0: Da søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstrem vær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør. Og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
1: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter er helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunngjorde i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trump sitt forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
1: I morgen blir den såkalte Oslometeren testet i deler av hovedstaden. Det går ut på at serveringssteder kan sette ut bord opp til en meter utenfor fasaden og skjenke folk der. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandmo.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person har falt i en elv ved Storjord i Nordland, det opplyser politiet. Redningshelikopteret bidrar også i aksjonen. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til alle synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splittelse at de uansett støtte ikke lenger tjener det opprinnelige målet, kunngjør FIFA-sjefen i en pressemelding NRK har fått. Det har rast rundt FIFA og Infantino de siste dagene som følge av de tidligere denne uken jobbet med å selge TV-rettigheter og annet tilhørende VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truet med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Vår hensikt har alltid vært og vil alltid være å samle og utvikle sporten, sier Infantino. Minst tre personer drept og 10 skadd i et nytt russisk angrep mot Ukrainas hovedstad. Det opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Han sier at byen blir angrepet med ballistiske missiler, en type våpen ukrainsk luftvern har begrenset kapasitet til å skyte ned. Det meldt om flere branner i distriktet, blant annet i en 6-etasjes bygning. Italia har suspendert Schengen-avtalen med Spania. Det betyr at det ikke lenger fri ferdsel mellom landene. Myndighetene i Italia mener Spania ikke har kontroll på migrasjonen, etter at titusenvis kom seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Spania har blitt et fristende land for migranter, sier Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. I morgen lørdag blir den såkalte Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Aud Daru, NRK Nyheter.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK nyheter klokka fire. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om mer ekstremvær. Nye målinger fra Verdens meteorologiorganisasjon viser at værfenomenet El Niño styrker seg. El Niño vil etter hvert drive opp temperaturen globalt og føre til store endringer i været. Vi i ukjent terreng, sier Guterres.
1: We are in uncharted territory.
2: I fjellene i Argentina måtte folk evakueres tidligere denne måneden som følge av store snømengder. Når denne delen av verden får vår og sommer, det ventet ekstremvær av en helt annen type, og mer ekstremt enn man vant til.
1: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuels.
0: Vi hører mye om varme, tørke og skogbranner, men ikke nok om det som driver utviklingen. Den voksende klimakrisen driven av fossilt brennstoff, det sa FN-sjef Antonio Guterres til slutt her. En person fraktet til sykehus i Tromsø i helikopter etter å ha hamnet i Saltdalselva i Nordland tidligere i natt. Det ble sett i gang en redningsaksjon da politiet fikk melding om at personen hadde fallet i elva. Politiet i kontakt med de pårørende, opplyser de. I Ukraina har tusenvis demonstrert i Kyiv for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han øker også lønningene i forsvaret og innførte et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelenskyj sparket av Fedorov for å ha hamnet på kant med den eldre garden av militæret. Til slutt, VM-helten Ørjan Nyland står fremleis uten en klubb til høsten. Etter å ha fått merksomt været over under verdensmesterskapen i fotball, kan keeperen bekrefte å ha fått en rekke tilbud fra ulike klubber på det høyeste nivået. Spesielt svirrer ryktene om at tyske Leipzig er interessert. Men, og vi spurte Nyland om han kan bekrefte eller avkrefte ryktene.
3: Det holder på å bli gjennomført samtaler med mange ulike klubber, så ja, må jeg finne ut hvem og hva slags som er best for oss alle. Jeg vet at jeg gjorde en god nok søknad i VM til å få arbeid videre. Uansett hvor jeg går nå, så har jeg en helt annen bagasje. Jeg mer rustet og har vist at jeg hører hjemme på blant annet det nivået.
0: Flere oppdateringer finner du som alltid på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her NRK-nyheter, klokka 5. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splid at de uansett støtte ikke lenger tjener det opphavlige målet, kunngjør FIFA-sjefen. Det har stormet rundt FIFA og Infantino de siste dagene etter det kom frem at de jobbet med å selge TV-retter og annet knytt til VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truer med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen mot en truende mann med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet. Og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå åtvarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
3: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her heter Andreas Stabrun Smith. I dag blir den såkalla Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for dette. Målet til byrådet å skape et mer levende bybilde, og det får de skryte av blant annet NHO for å prøve på. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

Dette er NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier Gianni Infantino selv. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Det europeiske fotballforbundet har trua med å ikke stille til videre turneringer om vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantino sin periode som fotballpresident, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå åtvarer Guterres om at verden går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
3: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Reporter her heter Andreas Stabrun-Smith. Politiet i Nordland hentet en natt opp på en person som hadde fallet i Saltdal-elva. Det ble sett i gang redningsaksjon. Helikopter rykte også til staden, forteller meg Wenche Hansen i politiet.
4: Kort tid etter at Sarkvin ankom, så ble den savnede funnet i elva. De pårørende er varslet om at vedkommende er fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø på bakgrunn av nedkjøling, hypotermi.
0: Den historiske Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, sto i fare tidligere i natt. En brann startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før brannen ble slokket. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 7. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sier Gianni Infantino selv. Han sier at han har lyttet til alle synspunkt og sett at det ikke hadde tjent målet å holde fram. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske fotballforbundet, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Det var nok det som bikket over glaset for FIFA-presidenten, tror sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som trua deg med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. I Ukraina minst 9 personer drepne og 23 såret etter russiske angrep. Det opplyser ukrainske krisestyresmakter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, meldte nyhetsbyrået AFP sine reporterer i Kiev da angrepet fant sted. Det ble også meldt om branner og ødelegginger i 5 ulike distrikt i hovedstaden. Kiev har avgrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvernet sitt. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser nå tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle det de ser som konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land gir den drikkevatten, vasskraft, og i tillegg den en svært viktig sjøvegg for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalget. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet, og det var nok det som gjør utslaget, tror sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfellet.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann fikk oppfølging av ambulansepersonell på stedet. I Ukraina er minst 9 personer drept, og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det ble meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. Vannstanden i den europeiske elva Riden er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Riden er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. I tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. I Ukraina 9 personer drept og over 20 andre skadd i russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. President Volodymyr Zelensky ber om hjelp.
1: Det så klart mange land som fordømmer angrepet, men det som virkelig teller luftforsvar. Zelensky viser til amerikanske Patriot-missil som kan stoppe russiske angrep i lufta. Da NATO møttes tidligere i sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
2: These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them.
0: Reporter her, det var Magnus Vattekar Sandvold. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
3: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etterkom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Taser, det altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år så har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. Juli omkom 18 personer i trafikken. En SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten som er ute av kurs er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget fører trolig til et stort krater og sender mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: 10. Dette NRK Nyheter. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og ha ansvar for billettsalg. Det europeiske fotballforbundet UEFA har truet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: I Ukraina er minst 9 personer drept og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det ble meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. En person som havnet i Saltdalselva i natt ved Storjord i Nordland er bekreftet omkommet. Det ble satt i gang en redningsaksjon. Etter en stund ble personen funnet. Vedkommende ble sendt med et redningshelikopter til sykehus, men ble bekreftet omkommet i morges. Pårørende er varslet. I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringsstedet med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, er trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen er planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. 67 mennesker døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det. Utenriks på lørdag på NRK Peto, som starter rett etter nyhetene, så blir det mer om migrantkrisen. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten er nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Og teiser, det er altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. Tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: er 12. Dette NRK Nyheter. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gater I dag. Det store pridefeiringer blant annet I Amsterdam, Stockholm og I Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet å delta. Og det skjer en uke etter terrorangrepet mot et pridearrangement I Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd I dette angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic I Hamburg.
1: I fjor så var det 250.000 som var her I Hamburg og så på det. Men det selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp I dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet. Mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå I år. Både skjeve og streite folk for å vise solidaritet og... Politiet I hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde I Berlin ikke gjentar seg her I dag.
0: 67 mennesker døde I forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko I Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden I går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange prøvde å klatre over det. Fritidsbåten som var involvert I en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord I fritidsbåten var et par I 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet I vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. I dag blir Oslometeren testet ut I hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig I bydel Sankthanshaugen I Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder I Oslo, Eirik La Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils I dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut I et avgrenset område I bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober I år.
0: Det sa reporter Kristine Ness Larsen. Du finner flere nyheter på NRK.no. Nyheter på radio nå, presentert av Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Det europeiske fotballforbundet UEFA har mistet tilliten til FIFA-president Gianni Infantino. For selv om det internasjonale fotballforbundet FIFA har bestemt seg for å droppe planen om å selge deler av VM, er ikke dette nok for UEFA, som mener Infantino har sviktet. UEFA vil i samarbeid med andre konfederasjoner utarbeide en plan for å hindre at dette skjer igjen. Skogbrannen i Frankrike er nå under kontroll, det opplyser innenriksministeren i landet. Skogbrannen som brøt ut sørvest i Frankrike, i nærheten av Bordeaux i forrige uke, var landets største på 70 år, og titusenvis ble evakuert. 67 mennesker er døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange drukna da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkka til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det. I Ukraina er 9 personer drept og over 20 andre skadd i russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. Nå ber president Volodymyr Zelensky om hjelp.
1: Det er så klart mange land som fordømmer angrepene, men det som virkelig teller er luftforsvar. Zelensky viser til amerikanske Patriot-missiler som kan stoppe russiske angrep i lufta. Da NATO møttes tidligere i sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
2: Disse våpenene er utrolig. Vi må være veldig forsiktige med å lade noen bygge dem.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
3: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Taser er altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere omkommet i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: drepte i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det, sier reporter Haldor Osvald, som er i Spania.
1: Det siste tallet som går på spansk TV nå, det er at det er 67 mennesker som har omkommet i dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Det er antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som i løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn i Ceuta. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen.
0: Skogbrannen i Frankrike er nå under kontroll, det opplyser innenriksministeren i landet. Skogbrannen som brøt ut sørvest i Frankrike, i nærheten av Bordeaux forrige uke, var landets største på 70 år, og 10 000-vis ble evakuert. FN-sjef Antonio Guterres har slått alarm om ekstremværet i sommer, og sier at værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt også i Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett og her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt i bakken og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk er tørre områder i Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også er mer utsatte områder enn før.
0: En person omkom i en trafikkulykke på Europavei 10 ved Sandtorg i Harstad i ettermiddag, det bekrefter politiet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet inntil politiet og veivesenets ulykkesgruppe er ferdig med å undersøke stedet. Pårørende er varslet. Og nødetaten har rykket ut til Gardermoen motorpark etter melding om en ulykke i forbindelse med et bilcrossstevne. Ifølge politiet er en person fastklemt. Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja er bekreftet død, det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter høye. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka 15. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gata i dag. Det store Pride-feiringen blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet å delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd. Korrespondent Sofia Paskiewicz er i Hamburg.
1: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå i Pride og feire den skjeve kjærligheten enn i dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært i Berlin sist.

0: du ikke, og selv om han er preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
1: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happened in Berlin. It's also a sign of the joy that I want to feel.
2: De fargerike klærne mine er et uttrykk for glede, og jeg nekter å la meg kue, sa Tim, som Sofia Paskevic snakket med i Hamburg. Og i Stockholm er paraden i gang, og der deltar blant annet Linn Borsemann. Hun sier terrorangrepet påvirker stemninga, men at de er klare for å feire.
3: Lite mer nervøse. Det har jo vært liksom flere riktade attacker mot just HBTQ-personer i år, inte bara i Berlin, även om det ligger liksom närmast i minnet. Ja, jag skulle säga att det märks av, men att de allra flesta försöker använda det som motivation till att det är viktigare än någonsin att gå.
4: Folk är glada, det är mycket flaggor som viftas på, mycket fest, folk hejar, är allmänt glada med trevlig musik.
2: Nødetatene rykket ut til Gardermoen Motorpark etter melding om en ulykke i forbindelse med et bilcross-stevne. En person ble fastklemt etter at bilen rullet rundt flere ganger. Føreren blir nå fløyet til Ullevål med ukjent skadeomfang, melder politiet. En person er bekreftet omkommet etter at et småfly styrtet og begynte å brenne i Karlstad i Sverige, det melder SVT. Ulykken skjedde i forbindelse med at flyet skulle ta av og styrte ned mot bakken. Flyet er totalt utbrent, opplyser politiet. Vannstanden i den europeiske elva Rhin er rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Ja da, det var Gurgis One Half Fun. Vi hadde litt tekniske problemer. Du hører fortsatt på NRK. Med Eliteserien. Og første kampen i dag, det Fredrikstad mot Sandefjord. Kollega Mathias Nordhus Kristoffersen, du på plass du, på Fredrikstad stadion. Vi snakket litt om det her. Hva slags kamp det vi har å vente, og ikke minst, hvordan formen til de to her lagene? For at det er ikke bare gull og grønne skoger her, altså.
1: Nei, vi må jo være så ærlige å si at det her to lag som ikke bare sultne på seier, men som absolutt trenger en seier. Det ikke de to største formlagene i Eliteserien akkurat. Hjemmelaget Fredrikstad, her det rett og slett ganske dårlig stemning. Etter ferien så har det blitt tre kamper, og det da LSK hjemme, 0-2 tap, Bodø/Glimt borte, 0-1 tap, og så et braktap borte mot Rosenborg, 0-4. Forrige helg, så det 0 poeng, det 0-7 på tre kamper. Mens Sandefjord, som tilreisende i dag, de har 1 poeng på de siste tre kampene. 3-7 i målforskjell, og de har ikke vunnet Eliteserien siden hjemmekampen mot Kristiansund 10. mai. Det begynner å bli en stund siden. Så det her to lag som ligger og vaker rett over nedrykksstreken, i aller høyeste grad med i nedrykkssumpa begge to, og Sandefjord rett foran Fredrikstad, men Fredrikstad går forbi Sandefjord med seier i dag, så her det mye som står på spill, og det nok nervøse supportere både i Plankebyen og Hvalfangerbyen.
0: Altså, hvis vi tar Fredrikstad der, fra det man kan se på bildene, så det jo folk, men man skulle jo helst ha sett litt flere her.

0: Mange av de beste spillerne de siste par åra, senest nå Rocco Schein, som var en av lagets aller viktigste spillere, solgt til Portsmouth nå i sommer. Og dette det ikke alle supportene som liker. Fotballdirektør Joachim Heier vel han som kanskje får mest tyn av i alle fall noen av supporterne. Og hang vel noe bannere med et krav om at Heier skulle gå av tidligere denne uka. Så det selvfølgelig ikke alle som mener det, men at det litt murring i fotballbyen Fredrikstad akkurat nå, det det ingen tvil om, og nedrykkstreken farlig nærme. Og på de neste tre da, så har Fredrikstad i dag Sandefjord, og så det Start borte som på siste plass, og så det Kristiansund hjemme etter det som også i nedrykksstriden. Så det blir en veldig viktig periode nå for Fredrikstad til å klore seg ut av dette.
1: Og da tar vi rett og slett bare å høre på Fredrikstads hymne, så tar du oss gjennom kampen.
0: Det skal vi gjøre. Her kommer vi for Fredrikstad.

Her kampen I gang I Fredrikstad. Det hjemmelaget da I rødt og hvitt som de pleier her på hjemmebane og Sandefjord I blått for anledningen. Det også en typisk farge og da å se på bortelaget Sandefjord. To lag som trenger en seier. Fredrikstad I angrep her nå. Ballen går ut til utspill fra mål. Vi kan ta en kjapp gjennomgang av laga. Det ikke store endringer på noen av laga fra forrige serierunde. Fredrikstad, de sender inn Solomon Owusu I forsvaret sitt, som tilbake fra skade, og han tar plassen til Simen Raffen. Og så det også Salim Lagsawi som kommer inn I angrepsrekka, og da det Johannes Nunes som henvises til benken. Sandefjord, de stiller uendret med ett unntak, og det at spissen Nikolai Møller, han spiller ikke I dag. Ryktes at han har gått av treningsfeltet med krykker tidligere I uka, og ikke på benken heller, og innkommer Sebastian Mathisen. Fredrikstad prøver å vinne ballen dypt inne på Sandefjords halvdel, ute til høyre. Sandefjord klarer etter hvert å få ballen ut av en trang situasjon. Ser ut som det ble en... det en smell der på... det Markus Melchior, tror jeg? I hvert fall opp igjen. Halter litt, men... ser ut at han skal kunne klare å løpe dette helt fint fra seg, heldigvis.

0: Fredrikstad har vunnet et innkast ganske nøyaktig på midtbanestreken. Kaptein for dagen for Fredrikstad, Daniel Eid, tar det langt I retning Skogvold, som vinner et innkast nesten helt nede ved hjørneflagget til Sandefjord, ut etter høyre. Og det betyr nok at Daniel Eid, med det lange lyse håret I pannebånd, skal kaste ballen langt. Og inn I 16-meteren til Sandefjord, så kan vi se om hjemmelaget kan skape noe trøbbel for de blåkledde. Eid tar fart. Der kommer kastet inn I 16, litt lavt, tedes opp I lufta. Ballen fortsatt fri inn I 16-meteren, og så skal det være et frispark til Sandefjord der. En dytt I ryggen fra Lagsawi. Den ser helt riktig ut, og en high five fra Hadaya. Har jobbet til forsvarsrekka. Sandefjord spiller ballen kort. Triller ballen seg mellom nå I forsvar. Har en del plass på venstre siden. Velger å roe ned. Prøver ikke å sende ballen fremover ennå. Et poeng altså på de siste tre kampene for Sandefjord etter ferien. Null poeng for Fredrikstad. To lag som virkelig trenger poeng for å ikke være helt nede I den aller, aller verste nedrykkstriden, men begge lag definitivt med I den. Sandefjord vinner et kast midt på banehalvdelen til Fredrikstad. Tar det kort. Sander Risan Mørk, kaptein for Sandefjord, spiller ballen bakover, helt tilbake til Hadaya. Det jo ikke så lenge siden de lagene her møttes. Det var en av de siste kampene før VM-pausa. I Sandefjord så endte det 1-1. Mannen som skåret målet for Sandefjord, Nikolai Møller, som sagt ikke her. Han skadet. Fredrikstad da med en utligning helt på slutten av kampen. Benjamin Farås, sjueren på Fredrikstad, som også startet denne kampen. En jevnspilt kamp den gangen. Så får vi se om det like jevnspilt I dag. Fredrikstad med ballen nå inne på egen halvdel. Forsvarsspillerne triller ballen seg imellom, prøver å spille seg ut bakfra. Det ikke lett. Godt press fra Sandefjord her. Prøver å vinne ballen gunstig. Her ser det ut som de klarer det også. Vinner ballen godt inne på halvdelen til Fredrikstad, men har ingen åpenbar vei til mål. Roer bare ned I stedet da. Bendik Berntsen spiller ballen tilbake til eget forsvar, og så kan Sandefjord prøve å bygge opp på nytt. Fredrikstad går I press. Har det deres tur til å prøve å vinne ballen gunstig. Så blir det litt for aggressivt fra Lagsawi. Og et frispark til Rasmus Holten. Risan Mørk sender bare det frisparket forsiktig tilbake til Holten igjen, og Sandefjord prøver igjen å spille seg ut bakfra. Hjemmelaget har altså ikke skåret et eneste mål på de siste tre kampene. Det vel noe av det kritikken går på da, fra fansen. Oppgitt over at det ikke mer offensiv fotball fra hjemmelaget. Nå kan Sandefjord komme på en brukbar overgang her, kan ta Fredrikstad litt I ubalanse, driver fremover inn på halvdelen til Fredrikstad. Stopper litt opp nå, men kan komme til skuddlege, og så får Fredrikstad brutt den ballen før den havner I føttene til Melkejord. Sandefjord vinner ballen tilbake. Melkejord ligger for øvrig også nede her. Ja, der velger Misha Kellerhals, dagens hoveddommer, å stoppe. Og her må det hjelp til på Melkejord. Har veldig vondt. Jeg usikker på hva som skjedde der. Ser ut som han holder seg til kneet sitt. Vi får håpe det ikke noe alvorlig som har skjedd med Sandefjords nummer 20. Ligger nede og har veldig, veldig vondt der. Det ikke noe hyggelige bilder I det hele tatt. Holder seg til ansiktet og håret. Skal vi se på reprisa om vi får noe inntrykk av hva som skjer. Ser jo for så vidt ikke så dramatisk ut, men det jo sjelden noe godt tegn da. Når en spiller blir liggende nede uten at det ser dramatisk ut I første øyekast, man holder seg til kneet der. Ja, nå signaliseres det at det må en en båre inn på banen. Uff, det her ikke noe hyggelig I det hele tatt. For hverken hjemmelag eller bortelag, og særlig ikke da for, for Markus Melchior. Bare spilt 6 minutter her, og så må han ut på båre. Med store smerter I kneet. I verste fall så kan det her være slutten på sesongen, det. Spillerne benytter muligheten til å samles rundt trener og støtteapparat og få I seg litt drikke mens Melchior ligger nede. Det ikke en sånn fryktelig varm dag I Fredrikstad. Det ja, mellom 20-21 grader kanskje. En del vind, litt surt noen steder I vinden, men finner du le her så kan det jo bli riktig så hyggelig, så det sikkert greit for spilleren å sørge for å få I seg drikke når de har muligheten. Sandefjordlaget nå sitter og står samlet rundt lagkameraten sin. Ser ut som alle klar over at dette her kan dessverre være en alvorlig kneskade altså på Markus Melchior. Andreas Tegstrøm, hovedtrener, ser betenkt ut på sidelinja, mens Fredrikstad-trener Kasper Røykjær gir noen det jeg antar noen taktiske beskjeder til sine gutter. Hele Sandefjord-laget nå står rundt lagkameraten sin. Hjelper han opp her. Og skal han prøve å komme seg av uten båre? Det kan se sånn ut, men har åpenbart fryktelig vondt her, altså. Jo nødt til å bli et bytte. Kan ikke skjønne noe annet. Kanskje vært en idé å bruke den båra, for han har store problemer med å gå her. Men velger å la seg støtte av banen I stedet med Fredrik Pedersen og Rasmus, nei, og Vetle Valle Egli som støtte. Ja, det blir nok... Allerede så tror vi opp igjen minst 4 minutter tillegg for dette her. Og så står Jakob Nilsen. Jakob Wester Nilsen klar nede på sidelinja. Der har vi Jakob Wester inne. Ja, det var trist. Trist start for Sandefjord å miste en spiller så tidlig, og så får vi håpe at den kneskaden der ikke så alvorlig som det kunne virke som først, men ut I hvert fall med Markus Melchior. Kampen I gang igjen I Fredrikstad. Lang ball fra Hadaya, som Fredrikstad header ut til et innkast til bortelaget. Ganske nøyaktig på midtstreken. Sandefjord kaster den ballen bakover. Ikke akkurat fullsatt på Fredrikstad stadion I dag. Noe glissen til kanskje en sånn ja, 50-100 tilreisende supportere fra Sandefjord. Så tipper jeg at totale tallet her rundt 7-8000. Sandefjord triller ball seg imellom. Prøver å komme seg framover nå. Wester, som akkurat har kommet inn, spiller ballen ut til venstre. Foreløpig ikke noen åpenbare veier gjennom Fredrikstad-forsvaret, som ikke så bra ut mot Rosenborg. Her bryter de Sandefjord, spiller en lang ball mot Skogvold, men her har Sandefjord-forsvaret full kontroll, spiller tilbake til Hadaya, så bare leken spiller den ut igjen til Lambriks. Framover nå Sandefjord, men Fredrikstad I greie balanse. Ingen problemer med å stoppe Valle Egli der, og han må snu og spille tilbake til forsvaret sitt. Vrir over til motsatt side I stedet. Som sagt, et Fredrikstad-lag som ikke så bra ut overhovedet bort mot Rosenborg forrige runde, men som tross alt spilte en god forsvarskamp I Bodø da, holdt Bodø-Glimt til 1-0 på bortebane. har dessuten vært vanskeligere å bryte ned hjemme Fredrikstad. Tradisjonelt dette her to lag som som mye sterkere hjemme enn borte. Sandefjord var jo ekstremt mye bedre hjemme enn borte forrige sesong, vært litt jevnere I år. Og I det vi snart nærmer oss 12 minutter, og det 0-0 I Fredrikstad, så kan vi I hvert fall konkludere med at starten har vært jevnspilt og foreløpig veldig sjansefattig. Ikke vært noe som har lignet på noen målsjanse til hverken Fredrikstad eller Sandefjord så langt. Fredrikstad spiller hjem til egen keeper, U21-landslagskeeper Martin Børsheim. Sandefjord står veldig høyt I presset sitt. Fredrikstad sliter litt med å spille seg ut, og Børsheim blir så hardt presset her at han må spille ballen ut til et innkast midt på egen halvdel. Strålende arbeid av Sandefjord der. Det vanskelig da å møte når de gode I det her kollektive, offensive presset sitt. Der stemte det godt for Sandefjord. Fredrikstad ligger kompakt og godt. Alle spillere inne på egen halvdel. Og tvinger nok en gang Sandefjord til å spille ballen tilbake på egen halvdel. Bygge opp bakfra. Der Owusu sterk duellen. Fredrikstad kan ta bort laget I ubalanse nå. Her kommer Gebre Johannes. Hva gjør han? Tar med seg Skogvold. Kan finne en skuddmulighet. Nei, stoppes der av Wester. Det strålende gjort. Sandefjord vinner ballen igjen. Der kunne Fredrikstad fått en brukbar overgangsmulighet. Når først går fort med hjemmelaget, så går det fort. Owusu for hjemmelaget. Prøver å finne Henrik Skogvold spissen. Nesten helt uvirkelig at Skogvold, mannen som bøtta inn mål I preseason, nå spiller sin 15. Kamp for sesongen for Fredrikstad og har også null skåringer fortsatt. Ikke noe å si på potensialet til Henrik Skogvold. Det har vært nære så mange ganger, men det vil seg bare ikke for den tidligere Lillestrøm-spilleren. Sandefjord med ballen nå inne på Fredrikstads halvdel, men nok en gang da så hjemmelag I veldig, veldig god balanse. Det ingen sånne åpenbare veier til mål her for Sandefjord. Triller stort sett bare sidelengs og bakover. Sjeldent det går spesielt langt I lengderetning. Risan Mørk her nå. Skrår ballen over. Den duellen der vinner Fredrikstad. Før Sandefjord mistet Sandefjord ballen, og så prøver kaptein Daniel Eid å være smart og spille opp, men ender opp med å miste ballen nok en gang, og Sandefjord tilbake nå, ball Egli ute til venstre, inn I midten, prøver å tre gjennom Bendik Berntsen der, stoppes av Fredrikstad-forsvaret. Bendik Berntsen som skal fylle skoene til Nikolai Møller. Sandefjord med innkast ganske godt inne på egen halvdel etter en mislykka passning opp mot hjemmelagets Benjamin Farås, mannen som utlignet sist disse lagene møtte hverandre sist I Eliteserien I Sandefjord den gangen. Sist de møttes her så vant Fredrikstad 3-1 forrige sesong, den gangen Fredrikstad-laget som hadde slitt litt med magetrøbbel faktisk. Og veldig god I første omgang, og så var Sandefjord veldig god I andre omgang, og så ble det 3-1 til slutt. Fredrikstad vinner ballen gunstig her nå. Farås, hva kan du gjøre med den? Beholder ballen, men må spille ut til Eid ute til høyre. Ser etter innleggsmulighet nå, Eid. Ta med seg Owusu, hva gjør han? Legger inn, klareres. Fredrikstad fortsatt med ball. Sandefjord med alle mann innenfor 30 meter nå. Her kommer Ølensleger på 20 meter, inn I 16 meter nå. Skyter, men det midt på Hadaya. Ingen problemer. Men brukbare tendenser fra hjemmelaget fikk etablert litt trykk der. Og Ølensleger skåret to mål mot Sandefjord her forrige sesong. Så vet du hvordan det føles å score mot Sandefjord. Mannen som var nominert til årets unge spiller I Eliteserien I fjor og visstnok jaktes av flere klubber I Italia. Sandefjord prøver seg på en overgang, men viktig takling der fra svenske Nilsson på hjemmelaget. Stopper Jakob Wester, som jeg synes har vært ganske livlig etter at han kom inn for en kneskade av Markus Melkejord. Valle egentlig vender snuta hjemover og ballen ender til slutt tilbake hos Sandefjord-keeperen. Snart spilt 17 minutter her, men vi kan nok allerede regne med at de skal spille minst 4 minutter tillegg til denne kneskaden. Sandefjord godt inne på halvdelen til Fredrikstad nå, ute til høyre. Og så det en smart ball, og så går den over dørlinja. Prøver å tre seg gjennom der til Edvard Pettersen. Men ballen akkurat litt for lang, og da det 5 meter for Fredrikstad. Børsheim klinker ballen opp i retning Skogvold. I den duellen der så Rasmus Holten fullstendig overlegen. Han litt høyere enn Skogvold også, for å si det pent. Sandefjord med ballen nå. Vrir nydelig over til høyre. Nærmer seg 16 meteren. Her kommer skuddet. Det blokkeres, men vi kan få en ny mulighet. Inne i 16 meter nå. Hva kan Sandefjord finne på? Valle Egli ut til Risamørk. Og så kommer skuddet som blokkeres av Ølensleger. Men Sandefjord fortsatt med ballen. Fredrikstad ligger dypt nå. Som Fredrikstad klarer å ta det verste trykket her, selv om Sandefjord fortsatt har ballen, klarer å komme seg litt ut av egen 16 meter her i hvert fall, og Sandefjord må spille mer på tvers igjen, men fortsatt med alle mann inne på halvdelen til Fredrikstad. 18 minutter spilt, 0-0 i Plankebyen. Så det nesten at bortelaget får en corner, men har en lang tå der Martin Børsheim og forhindrer at det blokkerte skuddet triller over dørlinja. Kaster ballen kort. Daniel Eid nå ute til høyre. Ser etter Skogvold. Finner ikke han. Skogvold har ikke hatt en sånn helt heldig start på kampen. Sliter veldig i duellene foreløpig. Litt på etterskudd. Her kommer Sandefjord igjen. Inn i 16 meteren. Og så blir det touchet dessverre alt for langt for Pettersen. Vart Sundbø Pettersen, som også har vært livlig de siste minuttene, men ikke klart å bli nok venn med ballen ennå til å skape noe ordentlig trøbbel for Fredrikstad. Fredrikstad prøver å spille seg ut. Nok en gang så Sandefjord kontant i presset, altså. God ball fra Børsheim til Gebru Johannes gjør at de klarer å spille seg over det verste trykket fra bortelaget. Litt tversspilling av FFK 1 og gir Sandefjord en ny mulighet til å sette dem under press, og da gjør Fredrik Holmén feil med en gang og spiller ballen rett over til Sandefjord. Ballen er tilbake til Hadaya i Sandefjord-målet. 20 minutter spilt og fortsatt ingen muligheter, egentlig ingen ordentlige halvsjanser heller så langt i denne kampen mellom Fredrikstad og Sandefjord. Klink 0-0. To lag som virkelig trenger poeng. Fredrikstad vinner ballen gunstig. Her kan det komme en kontring. Nydelig ball ut til Gebru Johannes, som ute til venstre nå, på vei mot 16-meteren. Inn i 16-meteren, legger tilbake til Skogvold, og så blir det blokkert. Og ballen helt ut til hjørnespark for Fredrikstad. Der kom det en mulighet ut av ingenting med et... Ja, de vinner ballen gunstig og får en god ball ut til wingback Fanuel Gebru Johannes. Og han rask. Skaper trøbbel med en gang. Han får rom å løpe i, men ballen inne 16 meteren finner for så vidt Skogvold, men skuddet blir blokkert. Så blir det et hjørnespark for Fredrikstad nå da, fra Max Nilsson. Fra venstre, innoverskrudd med Nilssons høyre fot. Går inn der, det for lavt. Sendes rett ut igjen til Nilsson, som får en ny mulighet. Inn i 16 meteren der, og stusses fra Holmé. Men får ikke noe kraft på den ballen dessverre for Fredrikstad. Og en meget enkel redning for Elias Adaya. Men positive tendenser for Fredrikstad. Og så så klarer Fredrikstad å vinne ballen fra Sandefjord mens de prøver å spille seg framover. Vinner ikke noen farlig posisjon, men overtar ballen og så tar Sandefjord over ballen igjen. Og så blir det nok et frispark der, ja, med Max Nilsson som tar hjørnespark av og til for Fredrikstad, men vel mest kjent foreløpig for å lage frispark. Sandefjord med ball. Men som det har vært så mange ganger i dag da, for så vidt både Fredrikstad og Sandefjord, det mye på tvers. Det skjer ikke så mye. Det mange passninger innan i laget, men ikke så veldig mye framdrift. Sandefjord får et innkast midt på hjemmelagets banehalvdel. Sandefjord fortsatt med ball. Rett ut av 16 nå, ser etter skuddmulighet, det Wester, og så får han ikke til det. Tilbake til Valle Egli på 25 meter, prøver å skyte. Blokkeres forholdsvis greit av Benjamin Farås. Innkast til Sandefjord. Godt inne på Fredrikstads halvdel. Risan Mørk finner ingen inne i 16 meter, og velger å vende snuta hjemover i steden. Egli ute til venstre, velger å skjære innover i steden. Sundbu Pettersen blir helt over til høyre, til Patolidis. Han finner heller ingen, og noen gang spilles bare ballen hjemover da. Men de har mye ball her i Sandefjord. Og så dessverre for bortelaget kløner Bendik Berntsen den ballen der ute ved sidelinja. Så mye som 67-33 i ballinnehav for bortelaget så langt. De har foreløpig ikke klart å gjøre noe med ballen, som har skapt stor trøbbel for Fredrikstad, men det sier jo litt om kampen da. Det Sandefjord som har ballen klart mest her. Fredrikstad spiller langt fordi presset til Sandefjord blir litt vel trøblet å spille seg ut av, og den henger ikke spiss Skogvold med på. Står i offside når den ballen kommer lempa opp, og frispark til Sandefjord. Hvis vi inne på statistikk da, selv om det omtrent 70-30 i ballinnehav til Sandefjord, så har Fredrikstad 0,36 i expected goals. Sandefjord har 0,04. Det danner jo også et bilde av kampen. Sandefjord har ballen mest, Fredrikstad skaper mest. De blå prøver å spille seg ut bakfra. Litt halvhjertet press fra Fredrikstad gjør at det klarer de veldig fint. Da har de mulighet til å spille ball i bakrom også. Der er midtstopper Holmé fint framme og vinner duellen sin. Og så blir det et frispark til Sandefjord på midtbanen. Og et gult kort også ser ut som til Oskar Ølensleger. Litt usikker på hva som egentlig skjedde der, men det kanskje snakket med en albu, tror jeg. Ja, en albu-skulder som litt for aktiv fra Fredrikstads unge danske. Som gjør at han pådrar seg kampens første gule kort. Da må Oskar Ølensleger være noe mer forsiktig resten av kampen da. Sandefjord triller ball. Men, som vi har vært inne på noen ganger, triller ikke. Å, så mister de ball i en skulderposisjon. Her kommer Skogvold utenfor 16 meter. Og så prøver han å skyte selv i stedet for å spille. Og så er det et nesten selvmål av Sandefjord der. Prøver å spille tilbake til egen keeper. Fredrikstad-spillerne mener at de skal ha et indirekte frispark der når Hadaya er nede og redder den ut til corner. Det starter med en forferdelig tversoverpassning som Lagsaoui får tak i. Så blir det et skudd fra Skogvold som veldig svagt, og så skal Sandefjord bare spille, trille en rolig ball inn til egen keeper, og så det helt håpløst utført. Hadaya nede og fister den ut til corner. Fredrikstad mener at det indirekte frispark. Dommer sier at corner holder i massevis. Det tas av Max Nilsson her nå, innoverskrudd i 16-meteren. Og så det en kollisjon mellom to Sandefjord forsvarere. Da skal vel dommer blåse her. Begge holder seg til hodet. Hjemmepublikum ikke fornøyd med det, men akkurat der reglene veldig klare. Det hodeskade, så skal kampen blåses av. Det ser for meg ut som det Rasmus Holten i hvert fall. Den andre ikke sikker på hvem Det så nesten ut som det var en trippelkollisjon der, men både Holten, keeper Hadaya og en tredje spiller. Det det faktisk. Det Hadaya som bokser Holten i hodet inn i hodet til Risa Mørk. Men alle tre oppe og står igjen. Det jo da åpenbart ikke snakk om noe frispark til Sandefjord i den situasjonen. Det blir en dropp. Men Fredrikstad hadde jo ballen før dette skjedde, så de skal jo selvfølgelig ha ballen tilbake. Det får de også. Ovusu. Den passningen svak, og Sandefjord bryter. Så Fredrikstad aggressive der i presset sitt, hindrer at det blir noen stor overgang i alle fall, selv om Sandefjord fortsatt har ballen, men nå Fredrikstad tilbake og har kontroll på situasjonen. Spilt i 28 minutter i Fredrikstad, det står 0-0 fortsatt i det som har vært et så langt rolig oppgjør. Vi har ikke hatt noen store målsjanser, vi har egentlig ikke hatt noen små målsjanser heller. Det nærmeste vi hatt var kanskje det nesten selvmålet da, nå for et par minutter siden. Fredrikstad med alle mann innenfor 25-30 meter nå. Sandefjord ute til høyre, innleggsmulighet rett i klippene til Martin Børsheim. I neongult for dagen. Med meget, meget rød-oransje handsker. Tar han kort, som Fredrikstad ofte gjør. Ser etter Farås, får tatt ned den på brystet. Og så spiller til slutt Holme ballen bort. Og da fortsetter det sånn som det har gjort mye av denne omgangen, med at Sandefjord har ballen, og Fredrikstad ligger og blanding av venter og prøver å vinne tilbake. Fortsatt ballinnehav på ca. 70-30 da, til Sandefjord. Innkast til Sandefjord. Rett over midtstreken, men inne på halvdelen til Fredrikstad. Sandefjord-trener Tegstrøm ute og gestikulerer. Det sannelig ikke godt å si hvem av de to trenerne som har mest grunn til å være fornøyd så langt. Noen fotballfest har det ikke vært i hvert fall. Mathisen ut til venstre til Vester, som legger inn i feltet. Klareres av Fredrikstad. Sandefjord har veldig få der inne, men Egeli i en slags skuddposisjon her nå. Så vinner Fredrikstad den ballen tilbake før Egeli får gjort noe spesielt nyttig med ballen. Og kontringsmulighet for Fredrikstad. Den for langt til Gebre Johannes? Neida, han når den. Og så det et veldig bra returløp her av Sandefjord. Kommer tilbake med mange mann, og det skjønner Gebre Johannes også. Spiller ballen rolig tilbake i stedet. Sandefjord med alle mann bak ballen, og Fredrikstad kan trille litt ball. Har gjort så mye av det i dag i hjemmelaget, selv om Kasper Røykjær, den unge danske treneren til hjemmelaget, gjerne vil at laget skal ha mye ball, spille seg ut. Den delen av duellen det i hvert fall Sandefjord som så langt har vunnet. Men som kjent så det er kun en statistikk som teller etter en fotballkamp, og det målprotokollen, og der det fortsatt 0-0. Vi har rundet en halvtime spilt nå i Fredrikstad. Skal legges til en del tid i denne omgangen her. Minst 5 minutter tror jeg, etter skaden til Melkejord. Sandefjord triller ball langt inne på egen halvdel. Fredrikstad presser høyt, prøver å vinne. Ballen tilbake i gunstig posisjon. Klarer ikke det. God med ball Sandefjord. Og så har Patolidis faktisk en del plass nå ute til høyre. Vrir ballen helt over til venstre mot Berntsen. Han merkverdig mye rom. Går inn i 16 meter her nå. Eid bare rygger. Berntsen, hva får gjort med den? Egeli kommer til en avslutning, men skuddet dessverre fryktelig svagt for Vetle Valle Egeli, men muligheten, den var brukbar. Det Berntsen der som får helt absurd mye rom egentlig ute til venstre, får gå helt upresset langt inn I 16-meteren til Fredrikstad, bak et ryggende forsvar, og finner Egeli med en ganske fin passning også, men skuddet dessverre for Sandefjord alt for svagt. Igjen altså Sandefjord fryktelig gode I presset. Fredrikstad sliter voldsomt med å spille seg ut sånn som de ønsker. Så har vi sett de få gangene Fredrikstad faktisk klarer å bryte det ordentlig, så det rom å utnytte for hjemmelaget, men foreløpig så sitter det presset så godt for Sandefjord at Fredrikstad de klarer ikke å skape så mye altså. Daniel Eid, kaptein for hjemmelaget, vet ikke helt hvem man skal kaste til. Her bare å kaste langt da, I retning Skogvold, som vinner ballen veldig gunstig, og så blir det frispark, og han virkelig ikke fornøyd med avgjørelsen til assistentdommer, som oppe med flagget der og signaliserer at her er det noe å blåse for. Jeg vet ikke om det holdninga, eller om det at den oppe med knottene, eller hva det Holdninga var for så vidt like god fra begge mann. Ikke spesielt farlig med knottene heller, så ja, kan til en viss grad forstå frustrasjonen til Skogvold. Sandefjord, det en fin tredd gjennom passning, men så bruker Sumbe Pettersen alt for lang tid der. Fredrikstad vinner ballen tilbake. Og nå leker Fredrikstad med ilen her, altså spiller på fryktelig små marginer når de skal spille seg gjennom Sandefjord-presset. Så går det sakte. Hjemmepublikum begynner å bli litt frustrerte nå. Ikke veldig fornøyd med det hjemmelaget presterer her ute. Og en forferdelig passning. Helt grusom passning fra Oskar Ølensleger. Tilbake mot eget forsvar som går rett ut til corner for Sandefjord. Helt upresset. Fullstendig unødvendig og mottar buing nå. Både Ølensleger og hjemmelaget. Corner til Sandefjord, og det jo typisk et lag I motgang da, hvis den corneren ender opp med å bli en scoring til Sandefjord. En ren gavepakke fra Fredrikstad. Risan Mørk legger inn, og så heddes den ballen ut I første omgang. Sandefjord beholder ballen, fortsatt I farlig posisjon. Ny ball inn I 16-meteren. Å, det kan bli farlig det, men det et par Sandefjord-spillere I kamp mot et par Fredrikstad-spillere, så blir det litt klabb og babb og utspill fra mål, men småskummelt for bortelaget. Fredrikstad kommer seg gjennom det første pressleddet nå, da det litt rom å løpe I for Daniel Eid ute til høyre her. Hva kan Fredrikstad finne på nå? Daniel Eid svinger den ballen inn, og så når det nesten skotuppen til Skogvold. Fredrikstad fortsatt med ball. Gebru Hannes nå ute til venstre. Ser etter innleggsmulighet. Der kommer den. Absurd heading fra Skogvold som bare går rett opp I lufta. Og så de tilbake igjen. Fredrikstad nå inn I 16. Her da? Nei, den innlegget blir for dårlig. Rett I føttene til Risan Mørk. Men der Fredrikstad igjen også farlig frem på. Og så det Holme som I duell med Mathisen der og leker med ilen. Altså, det nok en gang små marginer for Fredrikstad. Men det går bra denne gangen også. Jeg sitter med en følelse at når vi først får et mål her, så det fordi et av laget gjør en feil når de skal prøve å spille seg ut. Faros med en lekker dragning, riktig nok på vei hjemover, men nok til å få litt liten ekstra beundringsverdig lyd fra hjemmepublikum. Fredrikstad med ballen, men inne på egen halvdel. Sandefjord har god kontroll og går igjen I dette her voldsomme presset sitt, som de har gjort så bra så langt I denne kampen. Nok en gang presser de Fredrikstad til feil. Den ballen må jo ha vært over streken. Nei, sier dommer, og da kan Owusu bare drive fremover I banen da. Lagsaui, her kommer Fredrikstad med folk mot et Sandefjord-lag I noe ubalanse. Gebru Hannes trekker innommer. Kan du skyte da, Gebru Hannes? Legger ballen tilbake I stedet. Da gjør du alt for dårlig. Men Fredrikstad med ballen fortsatt. Eid, innleggsmulighet på bakste mot Lagsaoui. Hedes ut til hjørnespark fra bortelaget. Er bra trøkk der fra Fredrikstad, og nå er hjemmefansen på beina. Nytt hjørnespark fra venstre da. Og da det nok en gang høyre foten til Max Nilsson. Som skal svinge ballen innover. Spillerne klumper seg sammen inne i 16-meteren. Og der går ballen innover. Og det mye som skjer der inne, men ballen heddes ut. Obusu header inn igjen. Fortsatt inne i 16-meter. Så det litt protester fra begge lag på diverse ting. Og det en spiller nede, og det corner til Fredrikstad. Og nå det mye som skjer her. Det ser ut som det både en... liten hodeskade på en Sandefjord-spiller og en corner til Fredrikstad. Mange harde dueller inne i 16-meteren der, og mye å følge med på for Misha Kellerhals, dagens dommer. Men vi kan nøye oss med konklusjonen, som at alle på beina, og Fredrikstad de skal ha nok en corner fra venstre. Og nok en gang det den unge svensken Max Nilsson som skal svinge den inn med sin høyre fot. Der går ballen. Det mye luft, men det en bra slott, og så det scoring til Fredrikstad! Og jeg tror jammen, det midtstopper Fredrik Holmé som får hodet sitt på den ballen, og så det faktisk en ulykke bak mål her med noen supportere som lener seg mot et gjerde som velter. Jeg håper det har gått bra med alle sammen. Det en 10-20 Fredrikstad-supportere som ramler ned en avsats der. Men jeg nå oppe og jubler, så vi håper at det går bra. Uansett, 1-0 til Fredrikstad etter 38 minutter. Det ble 4-5 corner til slutt, det fra Max Nilsson ute fra venstre der. Og til slutt så måtte han jo nesten finne noe, og da var det Fredrik Holmé som kom til Fredrikstad før denne sesongen fra Kongsvinger, som fikk panna på den og styrer den ned i hjørnet bak Hadaya. Og det ingenting med stemningen bak mål som tilsier at det har blitt noe skade på de supporterne som ramlet ned der. Takk og lov for det. Det jubles og det hoppes. Utrolig viktig scoring da for hjemmelaget, som har tre tap bak seg. Første målet Fredrikstad skårer i Eliteserien etter VM-pausa. Og nedrykksstriden virker faretruende nærme, men med dette resultatet så den faktisk nærere gjestene fra Sandefjord enn av Fredrikstad. Så vinner Lagsaoui ballen gunstig, mister den igjen på 20 meter, og da kan Sandefjord ta over. Kan de få en kontringsmulighet her da, og straffe hjemmelaget med en gang etter scoringen? Nei, det en god jobb av mannen som slo hjørnesparket, Max Nilsson. Stopper opp angrepet der, bremser Patolidis som må spille ballen hjemover i stedet. Vi har rundet 40 minutter spilt i Fredrikstad, 5 minutter igjen av ordinær tid, men jeg tipper vi skal spille 10 minutter til med fotball etter en skade på Melkjord på bortelaget tidligere i omgangen, en kneskade. Får krysse fingrene for at det ikke blir et så langt skadeavbrekk som det kunne se ut som det er. Alltid ekkelt da, når spillere går ned og holder seg til knær, og så det fryktelig farlig av Sandefjord, mister ballen i en skummel posisjon. Benjamin Farås som vinner den, og så passningen til Farås etterpå dessverre for Fredrikstad alt for dårlig. Går ut over sidelinja i stedet for til Salim Lagsaoui, som han egentlig prøvde å finne der. Sandefjord slipper med skrekken, får et innkast og beholder ballen. Beveger seg inn på hjemmelagets halvdel nå, og jakter en scoring. Fredrikstad vinner den ballen. Kan de få en kontingsmulighet her? Så det litt for unøyaktig fra Nilsson i retning Øllensleger. Og Sandefjord tar over ballen igjen. Har ballen overlegent mest denne omgangen, men klart å skape alt for lite med den da. Tegströms mannskap. Fin ball I retning Berntsen, men der målskårer Holmér. Godt fremme og får stoppet Berntsen på framdrift ute til venstre. Den lange ballen opp, den klarer ikke Lagsawi å gjøre noe særlig med, og Sandefjord vinner ballen tilbake igjen. Ser ut som det litt ny energi også nå I hjemmelaget, som begynte å... Ja, resignerte blir jo feil ord, men kanskje litt frustrerte da, ut på der. Nå gikk de klare å få ting til, og så kommer Sandefjord nå I god fart. Får en del plass her nå, Sandefjord. 20 meter, skuddhold, og så dessverre avslutningen til Sundbø Pettersen. Alt for dårlig. 4-5 meter over mål, men får skyte nesten upresset der fra... drøye 20 meter. Skuttet derimot, det tror jeg ikke imponerte noen av de, ja, et sted mellom 50 og 100 tilreisende fra Sandefjord. De får trøste seg med at flesteparten av dem sitter I hvert fall I sola, ikke I skyggen. Men den vinden som her I dag, så det ganske stor forskjell på å sitte I sol og skygge. Fredrikstad vinner nedfallsfruktene etter en lang ball og får plass ute til venstre her nå, som betyr at Gebre Johannes får litt rom å løpe I. Ball igjen til Faro! Så triller den utenfor! Og jeg tror ikke det var noe offside heller. Det der fryktelig, fryktelig nære at Fredrikstad går opp I 2-0-ledelse. Det Gebre Johannes som får ballen ute til venstre. Trer gjennom til Farås. Det ikke offside, og så får han ballen forbi Haidara. Og den triller sakte, sakte, sakte på vei mot mål, og fra min vinkel var det umulig å si om den skulle trille inn eller utenfor, men det noen centimeter utenfor stolpen, og bortlaget slipper med skrekken her. 2-0 for pause nå. Det hadde vært fryktelig tungt altså, for Sandefjord. Fredrikstad vinner igjen ballen på midten etter en tøff duell, men en fair duell, mener dommer. Holmér spiller med selvtillit nå midtstopperen etter at han sendte Fredrikstad I ledelsen på Max Nilssons corner etter 38 minutter. Så presser Sandefjord Fredrikstad hardt når de prøver å spille seg ut bakfra. Børsheim lemper ballen langt for å spille seg over det pressledet. Lagsawi en god fotballspiller for hjemmelaget, men noe hodespiller det han ikke. Og mister den ballen, og Sandefjord tar over igjen, men inne på egen halvdel. Et halvt minutt igjen av ordinær tid I denne første omgangen, så får vi se hva... Dommerteamet mener at det skal legge til. Valle Egeli, nå har han litt rom å løpe I ute til venstre her. Ute til Berntsen. Berntsen skjærer innover. Innleggsmulighet. Innlegget ikke spesielt godt. Fredrikstad får klarert. Men Berntsen får ballen tilbake. Og så vinner Skogvold den. Det en gunstig ballvinning fra Skogvold, som har et forferdelig touch og mister ballen I det han skal drive fremover. Det legges til 6 minutter tilleggstid. Som sagt da, etter en skade blant annet på Markus Melchior da. Brukte minst 4 minutter bare der på å få han av banen med en kneskade. Da det 6 minutter da for Sandefjord til å gå I garderoben med noe bedre følelse og moral. Jeg midt på halvdelen til Fredrikstad nå. Men hjemmelaget har god balanse I laget. Ligger kompakte og fine bakover nå. Ute til høyre, de prøver å skape problemer Sandefjord, ser etter innleggsmuligheter det kommer der, det mye plass til Berntsen på bakste, han får ballen også Daniel Eid fremme med en tå der og får avverget trøbbel for hjemmelaget nok en gang da merkverdig mye plass synes jeg til Berntsen ute til venstre Sandefjord inn I 16 nå her det Berntsen igjen, spiller 45 ut og så det en avslutning som går rett I brystet på Fredrik Holmér Det har ikke vært noe hens der, men brukbar mulighet for Sandefjord. Noen gang det ute til venstre, det skapes problemer da. Og noen gang så det Berntsen som får tid og rom til å skape farligheter. så vinner Fredrikstad ballen. Spiller trekant med Sandefjord-spillerne. Eid går over ende, får ikke noe frispark, men får lempa ballen ut I innkast I hvert fall. Det tar Egeli kjapt. Wester mener han skal ha frispark I duellen mot hjemmelagets Obusu der. Det får han ikke. Sandefjord fortsatt med ball. Midt på halvdelen til Fredrikstad nå. Vrir over mot høyre. Her Patolidis. Hva kan han finne på? Spiller ballen kort. Sandefjord prøver å fylle opp I boks, men ikke noe innlegg ennå. Må spille bakover igjen. Kommer ikke noe brukbar innleggsmulighet. Og så vinner Fredrikstad ballen, men kontroll på den, det får de ikke. Farås mister ballen igjen. Her kommer Egeli. Godt skuddlegge nå for Egeli. Tør han å skyte da? Så det en for dårlig touch, men Sandefjord fortsatt med ballen. Her er Berntsen, dribler seg forbi et par Fredrikstad-spillere ute på 20 meter. Mister ballen til slutt. Fredrikstad klarerer litt sånn halvpanisk den ballen der nå, men ut I innkast I hvert fall. Inne på halvdelen til Fredrikstad fortsatt. Synes det har sett bedre ut nå for Sandefjord de siste 5 minuttene enn det har gjort tidligere I kampen. Fortsatt med ballen I laget, men nå får de til å skape litt mer også enn det har gjort de øvrige 40 minuttene av denne kampen. Fredrikstad også ligger veldig dypt nå. Når det ligger så dypt med laget som det gjør nå, så det jo nødt til å bli trøbbel på et eller annet tidspunkt. Nesten alle spillerne innenfor 30 meter. Innlegget blokkeres, nok en gang bare måker Fredrikstad den ballen opp til Sandefjords keeper. Ikke noe plan eller ønske om å sette Sandefjord under press der. Sandefjord beholder ballen, triller ballen seg mellom, inn på halvdelen til Fredrikstad nå. Fredrikstad får løftet laget litt I hvert fall. Ørnsleger bommer med taklinga på Risan Mørk som driver framover. 30 meter nå, skuddmulighet, og så det nok en forferdelig avslutning dessverre for Sandefjord. Patolidis denne gangen har jo en god skuddfot, men får ikke vise fram den I det tilfellet I hvert fall. I det vi får en reprise på monitor her av supporterne som gikk I bakken. Kunne fort gått gærent det der altså. Det enda godt at ingen ble skadet. Det var vel 15, ja, det stille om 10 og 20 Fredrikstad-supportere som gikk ned med et gjerde der. Det vel cirka, et fall på cirka 2 meter da. Men alle supporterne oppe igjen, og det jo de mest ihugget også I svarte t-skjorter. Sandefjord triller ballen helt tilbake til egen keeper nå. Vi har spilt snart 5 minutter tillegg av de 6 som dommer mente vi skal spille. Fredrikstad fortsatt med denne 1-0-ledelsen etter scoring på corner fra Fredrik Holme. Martin Børsheim I Fredrikstad-målet spiller en ganske kort pasning som til slutt blir en slags stikkball mot Skogvold. Så får han kontroll på den Skogvold. Kan du skape noe her da? Nei, velger å skyte fra 20-25 meter, og det skuddet omtrent som skuddet til Evangelos Patolidis her for noen minutter siden. Det mange meter over målet. Og utspill for Sandefjord, som har cirka et halvt minutt på seg da, med mindre det skal legges til noe mer enn de opprinnelige 6 minuttene. Sandefjord får et frispark midt på egen halvdel. Tar det kort. Begynner å få dårlig tid nå, Sandefjord, hvis de skal få til noe før pause nå. Bare noen sekunder igjen før tilleggstiden I utgangspunktet ute. Prøver å få til noe ute på høyre siden på Fredrikstads halvdel nå. Så det unøyaktig, men Sandefjord beholder ballen der ute faktisk. Men Det spiller for så vidt ingen rolle, for nå ser ikke dommerteamet noen grunn til å spille noe mer fotball I denne omgangen. Det da 1-0 til Fredrikstad etter de første 45 pluss 6 minutter tillegg. Det Fredrik Holme som sendte hjemmelaget I ledelsen. Viktig kamp for begge lag, og så får vi se da om Sandefjord klarer å slå tilbake etter at vi har hatt 15 minutter pause her I Fredrikstad.
1: Yes, det stemmer det, vet du. Og pausen, den blir å inneholde først litt musikk, og så skal vi innom denne FIFA-avgjørelsen som det har vært stor snakk om til deg som ikke har fått med alt. Fortvil ikke, vi skal ta ting fra A til Å, sånn som at man blir oppdatert på hva den store debatten rundt fotballpolitikken nå om dagen. Men først en låt, og så kjører vi på.

0: Det var da Daniel Kvammen. Det står 1-0 til Fredrikstad over Sandefjord. Og mens vi tar en liten pause fra Eliteserieverden, så flytter vi oss litt ut I horisonten mot FIFA og UEFA. Det vel strengt at de som har engasjert seg mest. Jeg har med meg kollega Ole Kristian Strøm, som har fulgt saken her tett. Hva, til å forklare til mannen på gata, hva det som skjer her nå?
1: Det som skjedde I natt var jo at FIFA trakk sitt forslag om at eksterne investorer skulle komme inn som en del av et selskap som skulle styre fotball-VM. Det forslaget ble kjent takket være avisa The Times tidligere I uka og har vakt voldsomme reaksjoner og nå natt til lørdag så valgte da til slutt FIFA og presidenten Gianni Infantino å kaste korta og gi opp det prosjektet.
0: Og hva vil det gjøre igjen?
1: Det gjør jo at, altså det som skjedde var jo at natt til fredag så meldte jo FIFA det motsatte at de kom til å kjøre prosessen videre og så kom da trusselen fra UEFA, ikke sant, også om å trekke seg fra FIFAs turneringer, ikke altså VM-er stort for seg, så. Og dermed så kom flere andre regionale fotballforbund, for eksempel det asiatiske og det nordamerikanske kom jo også med voldsomme protester, og det gjorde at det rett og slett ble så mye støy rundt det her, at selv Gianni Infantino med sin selvtillit når det gjelder å styre

0: 2027, og det heller ingen motkandidat som har meldt seg til nå. Så her det en veldig, det går mot noen dramatiske tider for internasjonal fotball.
1: Hvordan står NFF oppi det her da?
0: NFF står veldig klart i det her. Allerede fredag så uttalte jo Lise Klaveness seg meget skeptisk om Infantino. Hun har jo vært en kritiker av Infantino lenge, men for første gang så var hun veldig klar og brukte hans navn, Gianni Infantino, når hun uttalte seg. Tidligere har hun i stor grad sagt FIFA. Nå var det direkte personen Infantino hun uttalte seg om. Og da hun var jo ekstremt letta og glad over at hun fikk med seg UEFAs president, slovenske president, med på det her, og at hele UEFA faktisk stod sammen, alle 55 nasjonene var enige, etter at flere, i hvert fall enkelte land da, hadde uttalt seg faktisk positivt til Infantino før det møte UEFA hadde da på torsdagen. Men på torsdag så var da alle 55 plutselig helt enige om at de var mot Infantinos da forslag om å få inn kommersielle interesser som en del av fotball-VM.
1: Det blir jo litt sånn, man prøver å se inn i spåkula, men klarer man å se for seg litt hvordan enden på visa her blir jo enden da, og i så fall hvor lang tid det vil ta og så videre?
0: Ja, det utrolig vanskelig å vite hvor lang tid, altså at Infantino for eksempel kaster korta nå og trekker seg, det virker veldig lite sannsynlig, sånn som vi kjenner Infantino i hvert fall, og ut fra det som har skjedd til nå, men altså, og kanskje venter vi da til valget som vel i mars i Marokko. Men det som jo også skjedde nå i går var jo veldig dramatisk ved at flere av hans egne folk talte imot den og sa at det her var noe som en mann hadde funnet på, ikke at ikke det var en prosess en gang internt i FIFAs administrasjon. Og hele prosessen er jo en av problemene her, at både overfor medlemslandene og selv for sin egen administrasjon har ikke Infantino kjørt en åpen prosess, og det var jo en av hans store greier da han ble valgt til president i FIFA første gang i 2016, at han skulle ha være åpen president, og det har jo da absolutt ikke skjedd.
1: Hvordan tror du stemningen er nå mellom UEFA-presidenten Seferin og Infantino?
0: Den tror jeg dårlig, enkelt og greit. Fordi altså, det var jo, jeg snakket med Klaveness i går, og da, som hun sa, hun var utrolig letta over hvor klar Seferin var, som hun sa. At det ikke var noen tvil om hva han mente om den saken her. At hans kritikk av Infantino var veldig, veldig klar, og det gjør at forholdet mellom dem sannsynligvis ikke er spesielt bra, og samtidig så vil det være veldig spesielt om også den neste presidenten i FIFA skulle være en europeer, så her har vi jo en annen ting, hvilke kandidater finnes for å overta eventuelt for Infantino, det er en annen ting, men det er jo litt tidlig å snakke om det foreløpig, for det ser vel ikke ut til at han har tenkt å trekke seg. Trekker seg bare det. Det er bare forslaget om det nye selskapet om fotball-VM som han har trukket.
1: Men hvis man går i det sporet, altså, hva må til for at Infantino ikke lenger vil være FIFA-president? Hva slags alternativ er det som er tilgjengelig?
0: Nei, det er klart at han er jo avhengig av støtte for å kunne, altså han blir jo det som vi kaller i politikken en lam and hvis han overhodet ikke har støtte hos de personene han skal være sjef for. Om, altså, for eksempel UEFA. UEFA er jo det sterkeste regionale fotballforbundet, så hvis han ikke, så lenge han ikke har tillit der, så blir det jo vanskelig å i hvert fall gjennomføre viktige, altså nå han har jo en visjon om å øke til 64 lag i fotball-VM blant annet, og har jo sagt tydeligvis at det bør bestemmes så snart som mulig, noe som sikkert er fornuftig å bestemme ganske snart da, hvis en skal gjennomføre det allerede om 4 år. Men det blir vanskelig for han, ja, å kunne styre så lenge han ikke har støtte hos de han skal støtte. Og som Lise Klaveness sier, så er det jo utrolig viktig.

0: viktig nå at det som kommer nå ikke blir en maktkamp bak lukkede dører og I tosidige samtaler. Her må faktisk alle I her må det være skikkelige styringsprosesser der alle involvert og der de bruker faktisk de I hvert fall lover og regler som gjelder at ikke det går utenfor. Det var blant annet veldig uklart nå om en avgjørelse om det her forslaget måtte opp I en kongress eller om det bare kunne godkjennes nærmest på digitalt, ikke sant nå. Så det var det mange ting som FIFA trenger å rydde opp I.
1: Yes, da håper jeg de som lytter I hvert fall har prøvd å skjønne noe, og så det jo sånn at om det noe mer man interessert I å lese om, så det jo også bare å gå inn på våre kanaler, nrk.no. Men da takker jeg for din tid, Strøm, og så hører vi etter hvert fra Mathias. Det altså kampen mellom Fredrikstad og Sandefjord som vi følger. Der det pause nå, og etter at den første omgangen over, så står det da 1-0 til Fredrikstad over Sandefjord på Fredrikstad stadion. Jeg må være ærlig og si at det har ikke vært en alle tiders fotballkamp det her mellom to lag som ikke har fått det helt til å stemme, men Fredrikstad fikk da en scoring litt ut av det blå med Fredrik Holme som steg høyt til værs på et hjørnespark og stanga inn 1-0. Like etterpå så hadde Benjamin Farås, Fredrikstad sin angrepsspiller, den andre muligheten av kampens to muligheter, men skuddet det trilla til side for mål, og dermed står det da 1-0 til pause. Vi kan også ta med oss at det spilles jo litt treningskamper I det store utland for disse Premier League-klubbene som begynner å gjøre seg klar til Premier League-sesong. Allerede tidlig I dag så var det Tottenham mot Chelsea, et realt London-derby. Der var det først Sandro Tonali, nye signeringer til Tottenham, som sendt de opp I ledelsen. Og så svarte Chelsea med Estevao 1-1. Og I det 90. Minutt så var det Richarlison som la på til 2-1 til Tottenham. Brighton, de har slått Strasbourg 4-3. Og Manchester City har spilt 1-1 mot Inter. Det jo ikke sånn at Erling Braut Haaland tilbake riktig ennå. Han har ferie etter en velfortjent, altså et veldig godt VM. Og Manchester United har nettopp spilt mot Atletico Madrid. Der ble det 2-1 til Manchester United. Mbeumo skåret begge målene for de rødkledde. Så ser jeg, Mathias, at Fredrikstad-spillere, de I ferd med å gjøre seg klar til de siste 45 av kampen.
2: Det har du helt rett I. Det betyr at vi nærmer oss andre omgangen da, av Fredrikstad mot Sandefjord. Det står 1-0. Til hjemmelaget etter de første 45 minuttene. Det kom etter et hjørnespark fra Max Nilsson som traff pannebrasken til Fredrik Holme som sendte Fredrikstad opp I føringen. Det som bortsett fra det var en forholdsvis, jeg skal ikke bruke ordet kjedelig, men ikke så veldig innholdsrik fotballkamp. Sandefjord hadde ballen klart mest, cirka 70-30 I ballfordeling. Og så var det Fredrikstad som var mest effektive når de hadde ballen. Jeg ser her nå at nå har vi fått en debutant her inn for Fredrikstad. De har jo da nettopp hentet Isak Helstad Amundsen fra Molde. Og han ser ut til å ha kommet inn her I løpet av pausa. Og så vidt jeg kan se så det Solomon Owusu som har gått av for å vike for debutanten. Så det blir spennende, og så får vi se hvordan andre omgangen utvikler seg, om det blir mer av det samme. Sandefjord som har ball, men sliter å gjøre noe særlig med den. og om Fredrikstad kan klare å holde på ledelsen og det som ville vært en utrolig viktig seier da for hjemmelaget for å komme seg vekk fra den aller aller verste delen av bunnstriden I en fryktelig jevn norsk elitserie. Vi I gang med andre omgang, Sandefjord med avspark. Og de får nesten umiddelbart et fem meter det Isak Amundsen får applaus fra hjemmepublikummet I det han blir annonsert her ja, Sandefjord skal spille seg ut bakfra Fredrikstad aggressiv I presset her nå prøver å få fram en feil Sandefjord klarer å holde hodet kaldt Spiller langt I retning Mathisen, han får den ikke, men nedfallsfruktene hamner hos Vester. Spiller ballen ut til Valle Egli ute til venstre, inn I 16 meter nå. Her Patolidis inn I 16, og så får han ikke tatt ballen ned på første. Mister litt momentum, men får ballen tilbake Patolidis. Her da, innlegg, og det farlig! Heddes ut igjen av nettopp debutant Amundsen. Sandefjord med ballen fortsatt inn I 16, drar seg innover her nå, skuddmulighet, og så det en ny strålende redning fra en forsvarsspiller. Hvem var det som tok den der med hodet da? Det var vel ikke Amundsen det også, det tror jeg ikke. Kan ha vært Ulrik Fredriksen faktisk, som stopper et skudd fra inn I 16 meteren her med panna. Uansett en utrolig viktig redning for Fredrikstad. Det var Holmé, matchvinner I begge ender av banen nå, Fredrik Holmé. Den der suser nok I nettet bak I Børsheim, om ikke Holmé står I veien. God start for Sandefjord, fortsatt med ball. Innlegg inn I 16 meteren her, heddes I stolpen for Sandefjord! Oi, oi, oi, nå de nære her. Det vel Rasmus Holten, var det det da? Eller var det Mathisen? I hvert fall et innlegg inn I 16 her, ja da, Det Sebastian Holm Mathisen som stusser ballen I stolpen bak Børsheim. Og det ikke slutt enda heller, for det et nytt hjørnespark til Sandefjord. Bollet trøkker opp nå. Der går corneren inn, og så hedder Fredrikstad ut I første omgang. Tilbake til Patolidis. Legger inn her nå. Ny tett duell. Begge lag roper på frispark og straffespark og det som men dommer lar bare spillet gå. Sandefjord beholder ball da. Men Fredrikstad får skjøvet seg litt ut I første gang I hvert fall. Vester nå ute til høyre. Blir stoppet av Ulrik Fredriksen I Fredrikstad-forsvaret. Og Fredrikstad vinner også et innkast der. Da kan hjemmelaget omsider puste litt. Det var 2-3 fryktelig hektiske minutter. For hjemmefansen her I starten av omgangen, her kunne og kanskje burde Sandefjord fått en utligning. Og det fortsatt bortelaget som har ballen. Så bryter Fredrikstad. Skogvold inne på Sandefjords halvdel. Under sterkt press Skogvold, men klarer å få et innkast I hvert fall inne på Sandefjords halvdel. Akkurat nå tror jeg Fredrikstad bare glad for at de kan puste og ha ballen litt etter en tøff åpning på omgangen. Strålende ball av Børsheim til Lagsaoui der som vender opp. Spiller ballen ut til høyre, tar med seg Eid som har mye plass. Ikke interessert I å bruke så mye av det riktig nok. Stopper opp og spiller bakover I stedet. Ølensleger har droppet ganske dypt ned sammen med Nilsson nå, rett foran midtstopperne. Spiller litt på tvers, holder ballen litt I laget, får roa litt ned her. Fredrikstad fortsatt med ball, ute til høyre. Så kunne det blitt en mulighet å spille igjennom ute til høyre der. Strålende brutt av Sandefjord som får en liten kontringsmulighet her nå. Her kommer Mathisen fremover I banen. Vester mister ballen, men så kommer en ny bølge. Sandefjord nærmer seg 16 meter nå. Og så det en viktig takling fra debutant Isak Amundsen. Fredrikstad får innkast midt på egen banehalvdel. Sandefjord virker altså så mye giftere så langt I denne andre omgangen. Har jo skapt mer nå på under 5 minutter enn de gjorde I løpet av 45 minutter pluss tillegg I første omgang. Fredrikstad Hestad med ball. Kjemper på midten her nå. Fredrikstad får et frispark nesten på midtstreken. Har ikke dårlig tid med å få ballen tilbake dit skal tas. Hjemmelaget tar den bare kort. Hvis det kampbildet her fortsetter, så tror jeg det blir en lang omgang for hjemmepublikum, som reiser seg opp nå og klapper for hjemmelaget og prøver å inspirere dem til å komme opp i ringa, som det heter. Ingen tvil om at det er gjestene som har tatt tak i denne kampen her nå. Jakten på utligning ligger under, altså 1-0 i Plankebyen. Så spiller Sandefjord helt umotivert ballen utover sidelinja. Fryktelig unødvendig å innkaste Fredrikstad. Hjemmelaget takker og bukker. Og så kommer Ølensleger i en god posisjon. Får med seg Lagsaoui nå ute til venstre. Ser et innleggsmulighet. Drar seg innover i banen. Har med seg folk også. Roer litt ned. Ølensleger stopper opp. Tar med seg Nilsson. Sandefjord tilbake nå med hele laget. Har god balanse og god kontroll. Oi, og så er det faktisk Ulrik Fredriksen som driver framover her og kommer til skudd! Oi, oi, oi! Det er midtstopperen som plutselig ble til Messi her. Driver sikkert 20-25 meter med ballen og kommer til et OK skudd også. Men Hadaya redder og Sandefjord får til slutt kontroll på ballen. Har et innkast her nå. Midt på egen halvdel. Så får vi se om Fredrikstad klarer å gjøre det som Sandefjord var så fryktelig gode på i første omgang. Og de la Fredrikstad under kraftig press hver eneste gang de prøvde å spille seg ut bakfra. Fikk jo ikke noen store muligheter ut av det da i første omgang, men fikk i hvert fall pressa Fredrikstad til å gjøre fryktelig mye feil, som resulterte i at Sandefjord hadde veldig mye ball i første omgang. Fredrikstad nå, som prøver å presse Sandefjord når de spiller seg ut bakfra. Og presser Sandefjord til å spille den lange. Og der er både Holmé og Fredriksen, og for så vidt også Amundsen da, som har kommet på etter pause, sterke. Det er mange centimeter, og det er mange kilo muskel på de tre gutta der. Holmé da, fikk jo vist det også offensivt da han sendte Fredrikstad i ledelsen på en corner etter 38 minutter. Sandefjord triller ball inne på halvdelen til Fredrikstad, men hjemmelaget har god kontroll her. Sandefjord vrir fra høyre over til venstre. Prøver å spille seg til rom av å vende spillet Sandefjord, uten at de lykkes med det foreløpig. Da må nok ballen gå en del fortere enn det. Ser han Patolidis som får ballen her. Har en del rom nå ute til høyre. Hva kan du finne på da, Patolidis? Har to mann på seg, går mot dørlinja. Ballen går over og... Nei, det blir ikke noen corner faktisk. Det er utspill det. 5 meter for Fredrikstad. Er en meget god spiller. Evangelos Patolidis, men har ikke helt fått det til ennå i dag. Hadde et par skudd også i første omgang som ikke akkurat var... Ja, det kom nok ikke på topp 5. Oppsummeringen på YouTube over beste Patolidis skudd i Eliteserien, det tror jeg ikke. Innkast til Sandefjord på egen halvdel. Kampen har roet seg litt ned igjen nå etter det her stormløpet fra Sandefjord første 2-3 minuttene etter pause. Nå har vi spilt i, ja, det nærmer seg 10 minutter da av andre omgang. De siste 5 minuttene har vært vesentlig roligere enn de første 5. Frispark til Sandefjord ute på venstre siden på egen halvdel. Spiller ballen bakover og triller ball. Det blir jo mye passninger da bakover og på tvers for Sandefjord. hadde ballen nesten 70% av tiden I første omgang, men fikk dessverre for bortlaget ikke gjort så veldig mye fornuftig med den. Men har I hvert fall kontrollen på ballen her når de prøver å finne en fornuftig vei fremover. Der kommer stikkeren, og så det ikke spesielt bra forsvarsspill. Nå Sandefjord inne I 16-meteren her, kan komme til en skuddmulighet fra Berntsen, og så går det via en spiller. På skuddet fra Berntsen fra 17-18 meter og utenfor målet til Børsheim, men der var Børsheim på vei motsatt vei av ballen, og der har ikke Fredrikstad kontroll. Det en blokkering der, og det skuddet der ble nok farligere av at de gikk via. Men minst hadde gått rent. Corner fra høyre for Sandefjord, Patolidis. Med venstre foten inn I 16-meteren der, klareres I første omgang av Fredrikstad. Slår den ganske lavt, Patolidis. Så blir det spennende å se hvem som får innkastet her på Fredrikstads halvdel. Det blir Sandefjord. Kunne vel fort gått begge veier, og helt umulig å si for meg I hvert fall hvem som var sist på den, når Risan Mørk og Lagsaoui møtes nærkamp der. Men Sandefjord overtar og spiller ballen bakover. Skal prøve å bygge opp på nytt da. Helt tilbake til Hadaia. Strålende takling fra Ulrik Fredriksen der på Patolidis og ute I innkast for Sandefjord. Spennende å se hvordan Isak Amundsen gjør det som Fredrikstad spiller. Ligger lengst til høyre av de tre midtstopperne på laget, ser det ut som. Det Sandefjord får et frispark midt på egen halvdel. Risan Mørk triller bare den ballen bakover. Pedersen litt mer plass å løpe I, prøver å finne Patolidis ute høyre, og så dessverre ballen for dårlig da. Og innkast for Fredrikstad. Ball på midten nå, og så får Fredrikstad omside ballen ned på bakken, og da det litt rom å løpe I nå for kaptein Daniel Eid ut til høyre, spiller ballen mot Skogvold, spiller den litt for langt, glir helt igjennom, og så skal den vel ut til utspill fra Hadaia. Ikke vært noe fyrverkeri akkurat fra hjemmelaget I hvert fall, så langt I denne andre gangen, ikke vært I nærheten av å skape noe som helst, men har I hvert fall klart å ria den verste stormen da, fra Sandefjord. Tar ikke helt av ennå bak målet til Sandefjord heller, med ja, rundt 100 tilreisende. Sandefjord nå med Mathisen fremover I banen. Berntsen vinner et... Nei, vinner ikke et innkast faktisk. Fredrikstad får innkastet midt på egen halvdel. Ender til slutt I et Fredrikstad frispark, også det på egen halvdel. Litt for røff behandling for Lagsaoui der. Tas kort. Det jo to lag dette her da, som glad I å spille seg ut bakfra. Da blir det naturlig nok en del trilling av ball her. Det Fredrikstad mener at de skal ha et frispark når Skogvold ramler på vei fremover I banen her, og så blir det faktisk frispark motsatt vei I steden. Skogvold ikke enig I det. Det ikke publikum heller. Det lå ikke noen situasjon der hvor det lå an til å bli noen stor mulighet, men frispark det nå uansett til Sandefjord. Spilt I straks da. Timen I Fredrikstad. Det fortsatt 1-0 til hjemmelaget I solskinnet på kunstgresset I Fredrikstad. Fredrik Holme som stanga inn en corner etter 38 minutter. Sandefjord med en sterk start på omgangen, hadde en ball I stolpen blant annet fra Sebastian Holm Mathisen. Men Fredrikstad har ridd av den verste stormen foreløpig og ser jevnere ut igjen her nå. Lang ball mot Farås, alt for lang også, og tilbake til Sandefjord keeperen. Kampbildet som for øvrig ligner jo mye på det vi hadde I første omgang da. Det Sandefjord som har ballen klart mest her, og de skyter mest også, men de skyter dessverre for Sandefjord alt for dårlig, for få skudd på mål, og klarer ikke å skape de helt store sjansene. Sandefjord blir tvunget å spille ballen bakover nå. Fredrikstad prøver å presse bort laget til å gjøre feil med løpene til Nilsson og Olagsawi. Sandefjord klarer å spille seg gjennom I første omgang I hvert fall. Så mister de ballen, Ørnsleger har ikke så mange folk med seg. Men Fredrikstad har nå fortsatt ballen I hvert fall. Der kommer Gebre Johannes, og så finner han Olagsawi. Nå de I en skummel posisjon. Farås, kan du skyte deg Farås? Gjør det, og så blir skuddet blokkert. Men fin fotball fra hjemmelaget der. Der klarte de faktisk å skape noe I en situasjon hvor det så ut som det var litt for få folk med framover. Presist og fint, og ballen ender til slutt hos Benjamin Farås, mannen som skåret da lagene møttes I Sandefjord før VM-pausa. Men når han omsider får skutt da, innenfor 16 meteren, så det en blokkering der, og ballen når vel ikke engang fram til mål. Men fine tendenser for Fredrikstad for første gang I denne andre omgangen etter 61 minutter spilt. Så klarer Fredrikstad omsider å presse Sandefjord til å gjøre feil på egen halvdel. Vinner et innkast. Gebre Johannes ikke interessert I å ta det I fartsretningen. Så kaster bare ballen bakover. Så ser det ut som det et par bytter som forberedes på benken til Fredrikstad også, I det de driver framover ute til høyre. Stopper litt opp. Det faktisk midtstopper Isak Amundsen som var med fremme der. Vrir ballen helt over til Gebre Johannes ute til venstre nå. Fredrikstad fortsatt I angrep. Tar med seg hele laget. Spiller ballen litt på tvers her. Det ser ut som det Simen Raffen og Gabriel Vesse som gjør seg klar der nede. Det vel fort lagets eldste og lagets yngste da, som står klare for å komme inn. Sandefjord vinner ballen og har kontroll på den nå I bakre rekker. Ikke noe press foreløpig heller fra Fredrikstad. Mannen godt bak ball. Risan Mørk driver framover over midtstreken nå. Tar med seg Patolidis ute til høyre. Søker midten Patolidis mot Berntsen, men han I offside. Og da kommer disse nevnte byttene da, for hjemmelaget. Og det I hvert fall Benjamin Farås som skal av, og da det vel Gabriel Vesse som skal inn for Farås. Den unge amerikaneren, 18-åringen. Ekstremt spennende spiller da, med finter og fart. Så det for meg ut som det var Gebre Johannes som også gikk av på venstrebekken, og Simen Raffen som kommer inn, Fredrikstad-gutten. Sandefjord med ball, inne på halvdelen til Fredrikstad nå. Presses til å spille bakover. Må til slutt spille langt på grunn av dette presset. Og Daniel Eid kommer fra det med ballen her etter å nesten tråkla seg forbi et par mann. Sandefjord med mange folk bak ball, har god kontroll her, ikke overgangsmulighet for Fredrikstad som roer ned. Fin stikker fra Daniel Eid. Nå har Fredrikstad faktisk en del rom her for å spille seg gjennom pressledet. Her kommer Vesse tilbake igjen til Nilsen ute til høyre. Inn i feltet, nesten fram til Simen Raffen som har gått på et sugende løp. Men god klarering fra Sandefjord som slipper med skrekken der. Fine tendenser fra Fredrikstad. Vinner også ballen tilbake igjen etterpå. Ny fin passning gjennom pressledet. Her kommer Lagsawi, stopper opp. Tar med seg Ørnsleger. Fredrikstad driver framover nå. Her kommer Besse, tar med seg Eid ute til høyre. Ser et innleggsmulighet, Eid. Går ned mot ørlinja, der legger han inn. Hedes ut til corner. Ja, nok en gang fine tendenser fra Fredrikstad. Mye, mye mer med i kampen nå. Det vi ser 65 minutter på klokka. Sandefjord slitt mer og mer med å komme til farligheter etter de første fem minuttene av vandreomgangen. De spilte strålende og burde kanskje hatt en scoring. Nå det hjemmelaget som bokstavelig talt i medvind her. Ny corner fra Max Nilsson. Han som slo assist på scoringen til Fredrikstad, også det på corner. Det blir ikke noe assist på akkurat denne her. Men Fredrikstad fortsatt ballen. Lagsawi tar med seg Nilsson ute til høyre. Kommer ballen inn i 16 meteren. Det blir en heading fra Skogvold, men den ikke spesielt god. Og 5 meter for Sandefjord. Som også ser ut til å forberede et bytte der nede, men rakk ikke å se hvem som tok av seg oppvarmingstrøya. Det finner vi snart ut av. Kanskje lurt da for Andreas Tegstrøm å gjøre et par endringer nå. Fredrikstad gradvis i ferd med å få den kampen her litt inn på sitt spor igjen nå etter denne trøblete starten på andre omgangen. Strålende gjort av Max Nilsson. Drar seg ned mot dørlinja. Der kommer ballen inn i feltet. Ender opp hos Raffen og skyter i tverrlegger og får en avslutning. Da kommer Vesse og det går også utenfor. Oi, oi, oi, for en avslutning av Simen Raffen. Den på undersiden av tverrleggeren, ned på streken og ut. Fra 17-18 meter. Det jo sånne skudd som nærmest fortjener en bedre skjebne da. Får et så deilig treff der på rett utenfor 16 meteren. Raffen med innsiden av foten køler den rett på undersiden av tverrleggeren og ned. Fryktelig nære for hjemmelaget der. Og Fredrikstad har fortsatt ballen. Ølensleger, det bra gjort. Drar seg forbi en mann, gir ballen til Lagsawi. Spiller bare ballen bakover igjen. Tar kontroll over den nå, Fredrikstad. Vesse drar seg nydelig forbi. Det litt av et reportoar på den unge gutten. Her kommer Raffen inn i 16 meter. Ny skuddmulighet for Raffen til Vesse, som skyter midt på keeper. Det så nære at 18-åringen får sin første scoring for Fredrikstad. I et angrep han starter selv også. Det uselvisk av Raffen som fint kan dra til med høyre foten inn i 16 der, men velger å spille Vesse som helt upresset. Skuddet derimot ikke all verden. Åh, farlig! Fredrikstad motar ballen. En gavepakke. Og så blir skuddet til Lagsawi blokkert til corner. Ja, nå presser hjemmelaget ordentlig på her. Bortelaget gjør klart et trippelbytte, men sier selv at man aldri skal bytte før defensiv dødball, så de venter vel til etter at corneren tatt. Fredrikstad corner fra venstre. Det var jo her de skåra 1-0 fra da. Corner fra venstre skrudd inn med høyre foten til Max Nilsson. Klarer han å treffe en av de høye gutta inni her nå også. Der kommer corneren, heddes ut på første tolpe. Avslutningsmulighet på 16 nå for Lagsawi. Den går et stykke over, men nok en brukbar mulighet for Fredrikstad. Og her kommer dette trippelbytet til Sandefjord. Det Petter Bor, Dunsby og Skåru, ser ut som skal inn her. Med meg hvem som gikk ut, men i hvert fall Patolidis som ut for Dunsby. som vel også overtok kapteinspinnet, kunne se ut som. Ja, Risan Mørk gikk også ut da, som hadde kapteinspinnet utenfor Skårud. Så det Berntsen ut for Foster. Fredrikstad får et innkast omtrent på midtbanestreken. Så blir det spennende å se nå da om dette trippelbytte til Sandefjord kan snu litt om på kampen igjen. Nå var det veldig dominans fra hjemmelaget før det byttet her. Fredrikstad kommer ut av en litt sånn duellpreget klynge med ball i form av et innkast inne på egen halvdel. Tas kort. Sandefjord tar med ball. Men Fredrikstad har, de mister ikke den ballen der i en ukontrollert situasjon akkurat. Har mange folk bak ball, og så vinner de den også. Er det plass motsatt for Lagsaoui hvis han får ballen? Det gjør ikke det, den for upresis, men så vinner Raffen tilbake rett etterpå. Driver framover nå Raffen mot 16-meteren. Hva kan du få til her? Har vært frisk etter innbytte Raffen, helt ned til dødlinja. Prøver å skaffe seg en corner, det klarer han ikke. Bra forsvarsspill fra Sandefjord. Blir til slutt 5 meter for Hadaya, men ja, der er det faktisk ganske nære igjen da, for Simen Raffen, som har vært involvert i mye fra sin venstre wingback etter at han kom inn for Fanuel Gebre Johannes. Hadde en ball i tverleggeren, hadde også en ball i stolpen på et langskudd sist han spilte her mot Lillestrøm, så mye nesten for Simen Raffen etter VM-pausa. Fredrikstad med ball, spiller helt tilbake til U21-landslagskeeper Børsheim. Over midtstreken nå Fredrikstad. Her er noen gang Raffen da, ute til venstre. Tar med seg Ølnsleger inne i midtsirkelen som finner Vesse. Vender opp Vesse, er jo glad i å være rettvent. Amerikaneren drar seg fram mot 16, legger ut til høyre. Og så glir ballen gjennom 16-meteren, helt over til Raffen igjen. Og så er det litt upresis avlevering i det han leter etter Ølnsleger. Sandefjord vinner ballen. Nå kan Sandefjord kontre. Ha Fredrikstad til en viss grad i ubalanse her hvis de klarer å finne ut av det. Vester ut til venstre mot Dunsby. Ja, tar litt for lang tid bare. Fredrikstad tilbake med mange mann nå, men her kan det komme en skuddmulighet til Sandefjord på cirka 17 meter. Og så er det dessverre for Jakob Wester en alt for svak avslutning. Den går 3-4 meter utenfor Børsheims høyre stolpe. Full kontroll der, Fredrikstad siste skanse, men kunne selvfølgelig blitt farlig hvis det skuddet var litt bedre. Det er jo alltid farlig når man får skyte såpass upresset fra 17-18 meter. Det så vi fra Raffen for noen minutter siden. Børsheim med en lang ball mot Skogvold. Skogvold som har løpt og slitt i dag også da, som han så ofte gjør, men heller ikke i dag så langt funnet veien til nettmaskene. Fredrikstad faller ganske dypt med laget nå, mens Sandefjord triller ball godt inne på hjemmelagets halvdel. Det er jo fortsatt bare 1-0 da, spilt i snart 74 minutter, alt kan jo skje her fortsatt. Skogvold. Kan Fredrikstad få en kontringsmulighet i det han tar med seg Daniel Eid ute til høyre. Eid finner nesten Vesse, og så tar Sandefjord over. Bra gjort av Holten der. Dunsby driver over midtstreken med ballen nå for bortelaget. Men det går alt for sakte. Stopper opp, spiller ballen tilbake i stedet. Bedre å få kontroll da på ballen da. Bruker god tid. Fortsatt Dunsby her nå. Ser etter innleggsmuligheter, kapteinen til Sandefjord. Der kommer ballen, og så er det en strålende kroppstakling rett og slett fra Simen Raffen på Sebastian Holm Mathisen, som gjør at ballen går utover sidelinja i stedet for i føttene til Sandefjords angripsspiller. Femmeteren tas kort før Holme spiller ballen langt mot Skogvold, som taper sin hodeduell. Sandefjord med ball. Fredrikstad faller nok en gang bakover da. Rasmus Holten finner ingen å spille til. Spiller bare på tvers. Får ballen tilbake her, Holten. Fredrikstad prøver å presse Sandefjord til å spille ballen feil nå. Fortort å bli fristet da, til å legge seg fryktelig langt bak når man skal forsvare denne 1-0-ledelsen. Men det er nok ikke det som er resepten for Fredrikstad her. Prøver å stå høyt med laget. Så langt det mulig, unngå å falle tilbake tungt med laget og la Sandefjord presse. Og så kommer en lang ball, og den god! Her kan det bli en mulighet også, er... For det første så offside-flagget oppe, og så det også strålende gjort av... Isak Amundsen, som spiller sin første kamp på Fredrikstad. Når han oppe der og får stoppa den kontringa til Sandefjord. Og så skal Oskar Ølensleger, som fortsatt har kampens eneste gule kort, gå av banen her. Kommer Leonard Ovuse. Det må jo si seg være et defensivt bytte da for Fredrikstad når de tar av Ørnsleger, som riktig nok en god gammeldags box-to-box-spiller, men av det målfarlige slaget, det ikke Leonard Ovuse, men en strålende spiller defensivt da. Kanskje et forsøk da på å få litt, enda litt mer kontroll nå på slutten av kampen. Fredrikstad med ballen fremover i banen. Vesse med en strålende finte. Dribler av to mann før han får frispark. Det den første hjemmekampen til 18 år gamle Gabriel Vesse dette her. Og noe sier meg at dette en mann som kommer til å bli populær på Fredrikstad stadion. Han gjør det litt annerledes. Han liker å finte. Han liker å vende snuta mot mål, og han ikke redd for å rykke. Og dra ifra og drive forbi en spiller eller to, og det liker man i Fredrikstad. Strålende innopp så langt, synes jeg. Åh, fin ball i retning Skogvold, men der Hadaya våkent ute og stopper den kontringen fra Fredrikstad. Så det en offside på Dunsby i følgende angrep. Fredrikstad med ball. 77 minutter spilt. Fortsatt 1-0 til hjemmelaget Fredrikstad. Hadde vært en ekstremt viktig seier for hjemmelaget dette her. Men bortelaget altså, ikke vunnet siden 10. mai hjemme mot Kristiansund. Og nedrykkstreken, den nærmer seg fort for Sandefjord også. Det to lag som begge trenger en seier her. Akkurat nå det Fredrikstad som nærmest, men det kun 1-0, og alt kan selvfølgelig skje de siste 15 minuttene av denne kampen. Vi går inn i den avgjørende fasen her. Sandefjord skal ha et innkast trent på midtbanestreken. Stjerner noen meter der, men ikke mange nok meter til at dommer sier stopp en halv. Fredrikstad vinner ballen. Lagsaoui velger å roe ned i stedet for å sette fart. Spiller ballen bakover. Fredrikstad kjenner litt på ballen nå. Tiden jobber jo selvfølgelig for hjemmelaget. Sandefjord nok en gang opp i dette høye presset sitt, som de har gjort godt for så vidt store deler av kampen. Fredrikstad har slitt med å spille seg ut, og her vinner Sandefjord ballen igjen på cirka 30 meter. Valle Egeli må vende snuta hjemover etter trykk fra Vesse. Men fortsatt blå ball da. Med mange mann bak ballen nå. Men prøver å møte Sandefjord forholdsvis høyt i press likevel. Det blir naturlig trykket ned nå. Nå har de alle mann inne på egen halvdel. Og alle Sandefjord-spillerne også inne på hjemmelagets halvdel her. Prøver å finne på et eller annet ute til høyre. Og så skal vi se om Berntsen får vridd over da. Kommer vel Egeli, ta med seg Dunsby helt ute til venstre nå. Dunsby ser til innleggsmulighet, den kommer der, og det dessverre fullstendig uten adresse for bortelaget. ut til utspill for Martin Børsheim. Tas kort. Hjemmelaget skal prøve å spille seg ut da. Børsheim finner Amundsen til høyre. Sandefjord faller litt tilbake med laget nå. Ikke like harde i presset som de har vært tidligst I denne kampen. Vi har rundet 80 minutter I Fredrikstad. Hjemmelaget triller ball, og der kommer den lange I retning Skogvold. Den presis også, foreløpig ikke noe flagg fra linjemann. Ute til høyre, ingen I feltet, Skogvold må vente litt. Fredrikstad beholder ballen, fyller på med folk. Har fått flyttet hele laget oppover nå, og nå må Sandefjord da trekke inn med alle mann innenfor 40 meter her, mens Vesse danser seg rundt på høyre kanten. Beholder ballen, men finner ingen innleggsmulighet. Spiller bare ballen rundt I trekant på høyre siden her nå, Fredrikstad. Lar Sandefjord løpe etter den, og så kommer Lagsaoui I en fin posisjon. Stikker inn mot Owusu, og så ballen akkurat litt for lang for Leonardo Owusu. Utover dørlinja til 5 meter for Hadaya, men fint forsøk fra hjemmelaget. Femmeteren tas selvfølgelig kort. Det vel alle femmeterene har blitt gjort I hele dag, tror jeg. Fredrikstad prøver å møte bortelaget I et høyt press. Og så voldsom takling her. Blir faktisk et frispark til Sandefjord. Det kan vel kanskje skylde seg litt selv begge to. Både Max Nilsson og... Hvem var det egentlig på Sandefjord der? Det var vel Skårud, tror jeg. Begge blir liggende, går etter samme ball der. Dommer mener at det Nilsson som har mest skyld I at de får vondt der. Ser ut som begge på beina igjen I hvert fall, det noe bra. Ja, høy kraft. Ser heldigvis ut at det har gått bra med begge spillere. Fikk jo en ordentlig skade da på Markus Melchior I første omgang. Som måtte forlate banen etter bare noen få minutter med det som så ut som en kneskade. Skal helst ikke ha noen flere skader I denne kampen. Vi I gang igjen I Fredrikstad nå. Sandefjord med ball. Fredrikstad med alle mann inne på egen halvdel her. Frispark til Sandefjord. Midt på Fredrikstads banehalvdel. Hjemmepublikum ikke spesielt fornøyd med det. Noen farlig posisjon I det hele tatt å snakke om, og det tas bare kort også. 83 minutter. Tiden begynner å renne ut da, sakte men sikkert for Sandefjord, som må prøve å skape noe her nå. Begynner å bli en stund siden sist de skapte en farlighet. Her kan det kanskje komme noe. Ute til høyre nå, ser etter en innleggsmulighet. Kommer seg ikke helt innenfor 16 meter, men fortsatt med ballen ute til høyre. Leter etter et eller annet rom å legge ballen inn I. Kan komme en skuddmulighet kanskje her nå da. Vester med ballen, hva finner du på? Legger bare ballen tilbake igjen. Blir over mot venstre nå. Her kommer Dunsby med kapteinspinnet, helt ute til venstre. En mot en duell, inn I 16 meteren. Godt innlegg. Amundsen header ut til hjørnespark for Sandefjord. Ja, kan være en god mulighet nå da til å få til et eller annet for bortelaget. Har slitt med å få til ting I åpent spill. Siste halvtimen, men kanskje kan de klare å skape noe på en dødball. Ballen slås inn I dette øyeblikk, kjedes ut fra Amundsen. Sandefjord beholder ball, men presser litt tilbake, og så kan det komme en overgangsmulighet for Fredrikstad. Litt upresis I retning Skogvold. Sandefjord får rydda opp, spilt ballen tilbake til en keeper, starter på nytt. Fredrikstad! Spiller fortsatt ballen litt på tvers da. Det ser ut som Fredrikstad gjør klar et par bytter til. Det blir vel de to siste byttene de gjør denne kampen da. Fredrikstad prøver å møte Sandefjord I presset nå. Ikke slippe seg for dypt. Så kommer det en lang ball I retning Dunsby. Heddes vekk I første omgang. Ballen opp I lufta. Heddes rett opp I lufta igjen fra Holmé. Så som en hens der på at Sandefjord spiller. Nei, sier dommer. Sandefjord fortsatt I angrep. Ser til en innleggsmulighet. Blokkeres. Og... Ja, så spiller Fredrikstad bort ballen. Ny innleggsmulighet nå. Kanskje skuddmulighet til og med for Sandefjord. Innenfor 16 nå, Dunsby. Hva finner du på? Innlegget blokkeres. Dunsby igjen. Det blir veldig farlig. Heddes ut I første omgang. Ny skuddmulighet for Sandefjord. Og så trodde jeg den gikk I mål. Den gikk I nettveggen. Oi, oi, oi. Den tror jeg det var mange som så inn. Ja, nå skjedde det mye på kort tid der. Det var en del feilpassninger fra hjemmelaget. Blir det til slutt et innlegg da fra Sandefjord. Ender ut til venstre. Og så kommer det en avslutningsmulighet fra... Hvem I alle dager var det som skjøt der til slutt? Jeg tror faktisk det var Fredrik Pedersen. Men I nettveggen bak Martin Børsheim og hjemmepublikummet kan trekke et lettelsens sukk foreløpig. Sandefjord fortsatt med ball, men helt tilbake til egen keeper nå. Fredrikstads to innbyttere fortsatt står på sidelinja og venter da på klar signal om å komme inn. Langball mot Dunsby som header den inn mot midten igjen. Sandefjord fortsatt med ball I midtsirkel nå. Prøver å finne et eller annet ute til høyre her nå. Vrir over. Fredrikstad vinner ballen og bare måker den ballen ut til innkast, men jeg tror faktisk det et frispark I forkant her. Da kan hjemmelaget puste litt, og ikke minst få gjort byttene sine. Max Nilsson, mannen med målgivende passning I dag, svensken, går av banen og viker for Jakub Jezierski. 22 år gammel polak da, hentet på lån ut denne sesongen. Og første halvdel av neste sesong på Fredrikstad. Spennende å se hva han kan bidra med. Henrik Skogvold jakter en ball og får den ute til høyre for Fredrikstad. Tar med seg ballen tilbake igjen. Fredrikstad får innkast midt på Sandefjords banehalvdel. Sandefjord gjør for øvrig klar Håkon Kroglien her også. 88 minutter spilt I Fredrikstad. Fortsatt 1-0 til hjemmelaget. Fin ball mot Skogvold nå I mellomrommet. Hva kan han finne på da? Inne I 16 meter nå Skogvold. Skuddet blokkeres, men ballen ut til Eid. Og så kommer flagget opp. Et såkalt tungt flagg da. Fra assistentdommer. Det var nok en offside på Skogvold I den første situasjonen, tror jeg. Så gjør Sandefjord byttet sitt. Det Sander Lambrix som går ut. Så inn med Håkon Kroglien. Det siste trekk da, fra Andreas Tegstrøm. Han har både Røykjær og Tegstrøm. Gjort, nei, Fredrikstad gjorde kanskje ikke det siste byttet her. Det så ut som de skulle ha hjem på... Nunez også, men så vidt jeg kan se så han fortsatt på benken. Ja, vet ikke hva som skjedde der. Uansett. Fredrikstad fortsetter å prøve å spille langt på Skogvold. Lykkes ikke I denne omgang. Helt tilbake til Hadaya I Sandefjord-målet. Sandefjord med ball inne på egen halvdel. Fredrikstad nok en gang da prøver å møte dem ganske høyt I presset. Presser Sandefjord å spille en lang ball. Den for så vidt ganske god. Men Solomon Odusu ned og plukker opp nedfallsfruktene etter den første duellen og vinner et frispark for Fredrikstad rett utenfor egen 16 meter. Viktig det for Fredrikstad nå i det klokka tikker og tikker og tikker mot 90 minutter i dette øyeblikk, og det faktisk ikke mer enn 3 minutter tillegg. Just, det det rett og slett ikke så ofte man ser lenger, synes jeg, at det ikke mer enn 3 minutter. Men det har jo ikke vært all verdens som har skjedd i denne andre omgangen, annet enn bytter, så vi får tåle på at det rett. Og så har Sandefjord da fryktelig dårlig tid, 3 minutter nå på å redde et eller annet i Fredrikstad. Og her kan Sandefjord komme. Nå Fredrikstad faktisk i litt ubalanse her. De driver framover nå. Dunsby ute til høyre og ordentlig irritert på en Fredrikstad-spiller. Det vel polakken da, Jesierski, som han mener holder og ødelegger. Dytter han vekk, men får frispark likevel. Og så tror jeg faktisk det ble et gult kort til Fredrikstads keepertrener Samuel Dircher av en eller annen merkelig grunn. Så det ikke ut som har skjønt så mye av det selv heller, men sånn er det. Frispark til Sandefjord. Det på cirka ja, 35 meter kanskje, 30-35 meter, men det blir et innlegg, og nå også keeper Hadaya med opp for Sandefjord. Vi har snart spilt halvannet minutt av tre, så det ikke noe å tape her nå. Sender opp keeper altså, i det Valle Egeli sender ballen der inn i 16 meter. Vinner den første duellen, men den ballen der skal da sprette utover dørlinja til frispark for Fredrikstad, tror jeg faktisk det blir. Eller utspill, ja, en hard duell der nede ved dørlinja. Men hjemmepublikum er meget fornøyd med innsatsen til egen forsvarsrekke der. Utspill 5 meter for Martin Børsheim. Vi har spilt i 92 minutter av 93 tillagte. Har en følelse av at det kommer til å bli noe mer enn det, altså. Men det virkelig dårlig tid nå for Sandefjord for å få med seg noe. Fortsatt 1-0 til Fredrikstad, altså. Det Fredrikstad som har ballen. Gabriel Wesse går helt ned mot hjørneflagget her. Strålende nærteknikk altså på denne unge amerikaneren. Ballen som limt fast til føttene, og så drar han seg rundt og kommer seg faktisk forbi her også, men har ikke noe interesse å gå til mål. Går tilbake igjen til cornerflagget, Wesse. Jeg tror jammen han får et frispark også, eller et innkast. Han får i hvert fall ballen og pumper opp stemningen blant hjemmepublikum. Her vinner jo Gabriel Wesse over et halvminutt for hjemmelaget med bare dribling. Det altså så strålende gjort av den unge amerikaneren. Klarer å motstå fristelsen der også til å bare drive innover mot 16 meter og prøve å skape et eller annet. Det var jo ingen der inne heller. Vender i stedet snuta tilbake mot cornerflagget. Får et frispark på Fredrikstad og klokka tikker. Nå har vi passert 93 minutter. Vi på overtid. Fredrikstad driver fortsatt å vokte ballen da, ned ved cornerflagget. Så får Sandefjord til slutt ballen vekk, befriende spark. Men til nytt innkastvel for Fredrikstad, midt på egen halvdel nå. 93-30 hvert øyeblikk, kan det mulig være mange sekunder igjen her. Fredrikstad bruker lang tid på det innkastet, selvfølgelig. Dommer signaliserer at nå må dere faktisk ta det. Langt kast fra Eid. Fredrikstad mister ballen. Sandefjord med en siste mulighet nå. Lang ball opp. For lang til Børsheim. Spiller ballen langt. Og der! Blåser dommer av kampen. Og det var kampen som begge lag virkelig trengte poeng i. Det to lag som ikke i sin beste form. Men Fredrikstad trekker det lengste strået i plankebyen i dag. 1-0 seier etter scoring på corner etter 38 minutter av Fredrik Holme. Og så den andre gang da hvor Sandefjord starter best første 5 minutter. Og etter det så synes jeg hjemmelaget dominerer mesteparten av denne omgangen. Og vi må vel si at de til syvende og sist vinner ganske fortjent i Fredrikstad. Dermed går hjemmelaget forbi Sandefjord på tabellen. Og så må begge lag følge spent med på hvordan det går med laga som bak dem på tabellen når resten av runden fortsetter. Og vi starter jo med ett av dem allerede nå når start skal I ilden om ikke mange minuttene.
1: Det stemmer det, vet du. Mathias og Start, de møter Viking. Trond, du skal ta oss gjennom denne kampen.

like før vi skal starte dette oppgjøret. Med start I, skal vi si, I framgang som slo Kristiansund 2-1. Det god fotball da for en ukes tid siden. Og Viking som kanskje har slitt litt, kommer fra 1-1 mot Ålesund. Men den kanskje største nyheten nå I ettermiddag, eller før og rett før kampstart, at to av Starts spillere ikke får være med I dette oppgjøret. Og spesielt den ene, Erlend Segberg, han utelatt fra troppen sammen med Mikael Ugland. Og grunnen til det, sier sportsjefen I Start, Fredrik Greve Monsen, han sier til avisen Fedrelandsvennen, grunnen at de har brutt klubbens alkoholregler så de har et bar på bar det skal du visst nok ha vært her tidligere I uka onsdag som det står I Fedrelandsvennen og det ikke tolerert av startsledelse så de utelatt fra troppen I dag så får vi se, Segberg spilte en veldig god kamp mot Kristiansund skåret et av målene da han utvinnet til 1-1, men han spiller altså ikke I dag og ikke I troppen så det fastslått en gang for alle. Når vi ser fortsettelsen på den saken, kommer vi ikke før ja, om et par dager, en dag I morgen, til hva som helst, når jeg makten av denne kampen Og det synges på Kristian, eller ikke Kristiansand, og det altså like før lagene skal starte dette oppgjøret. Gult og svart flest av dem på tribunen. Smekkfullt. Tribunen tar 14.448 tilskuere. Så har de gjort det sånn at de har et VIP-område her som ikke har vært benyttet, ikke har bygd ut, men de har tatt av en seil som, de, som har dekket dette VIP-området. Og så har de satt inn ekstra plasser hvor folk får utdelt punkter å sitte på. Vi I gang mellom Start og Viking I Kristiansand. 6-3 til Viking I det første oppgjøret. I, skal vi si, I vårsesongen. Da ledde til Start 3-1 til pause, men Viking kom I annen omgang og vant til slutt 6-3. Så vi ser nå et Viking-lag som trenger poeng nå etter Bodø-Glimts seier I går. Og et startlag som på vei oppover. Ligger fortsatt på 16. og siste plass, men ser ut til at de har funnet en eller annen en form, og kommer nok til å gi Viking kamp, tror jeg ganske så sikkert I dette oppgjøret. Snart spilt I et minutt, så det 0-0. Et startlag som da gjør denne ene endringen, at Erlend Segberg ikke får spille, og så Håkon Holmefjord Lorentzen inne på startoppstillingen. Ellers det samme lag som startet mot Kristiansund for cirka en uke siden. Og Håkon Holmefjord Lorentzen, nei da, det ikke han som går på skøyter, det bror hans Håvard som gikk på skøyter og vunnet VM-guld og OL-guld og alt det der. Viking, de gjør fem, ja, fem endringer før dette oppgjøret. Så tydelig at trenerduoen Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen ikke var på langt nær fornøyd med det som ble vist forrige gang. Det var mot Ålesund, da det endte 1-1. Men Arild Østbø har fått tillit I mål igjen, og Lubomir Belko, han på benken. Så har Viljar Vevatne kommet inn på laget. Han har ett innhopp I denne sesongen, nettopp I første kampen mot Start da han kom inn, og det det eneste innhoppet, eneste kampen Vevatn har spilt, men han starter altså I dag på sin gamle vante høyre bekkposisjon. Henrik Heggheim inne på laget, og Tobias Moi kommer inn på laget. Zlatko Tripic, naturlig nok, han måtte jo zone for en uke siden I forrige kamp, og ellers så det Sondre Bjørsjål og Kristoffer Haugen. Han også inne igjen I laget. De spiller bak. Det en stor mulighet for Viking, men der settes ballen utenfor målet til Start. Ja, det var den første store muligheten etter 2,5 minutt. Og det ikke Viking som får det. Løper opp, går forbi, header forbi keeper. Og så skal ballen bare settes I mål, men det ikke nok, for det kommer et startbein og får beinet den ballen ut til hjørnespark til Viking. Zlatko Tripic, vi tar med det fra venstre.

Han slår kort, treffer en startspiller, men så vinner Viking tilbake ballen inne i 16-meterfeltet. Velger Austbø å gå på utsiden, kommer et nytt innlegg fra Trippic, men den heddes vel ut til... Ja, heddes det ut til hjørnespark, eller dømmes det straffespark? Det kan se sånn ut at det straffespark til, til Viking. Skal vi se hva det kan... årsaken til det, det heddes bakover, da det legges en spiller i bakken. Han blir dratt ned, ja. Han blir dratt ned i bakken der, og det ser dommeren. Er det Bjørsol som blir dratt ned, men det skal sjekkes. Det skal sjekkes av VAR, men Trippic står med ballen på 11-meteren. Spillerne gjør seg klare til at det skal dømmes straffespark av dommer Christian Moen fra Løvenstad utenfor Lillestrøm, og det er ikke, det er VAR som sjekker dette her nå. Det er ikke tatt noen avgjørelse på det. Jo, det er bekreftet straffespark. Zlatko Trippic skal ta straffesparket, går mot ballen med høyre beinet, finter ut keeper, setter ballen i mål, og etter 4 minutter så er det 1-0 til Viking. 4 minutter så er det 1-0 til Viking. Zlatko Trippic på straffespark. Det blar en spiller som ble dratt over ende inni der, og så har VAR sett på det og sett at ja, dommer har helt rett, og dette straffesparket, det setter Viking i mål. Zlatko Trippic, han det ser ut for alle, han finter til at han skal skyte mot kan vi si, mot sin egen høyre side, keepers venstre side, men han vrir bare foten og setter ballen til keepers motsatt side, sånn keeper kaster seg den ene veien og ballen går den andre, for å si det enkelt. Og så er det 1-0 til Viking over start i heksegryta her i Kristiansand denne lørdagskvelden. Da er Trippic sitt femte mål for øvrig i årets serie. Kommer Viking igjen, men det kommer et startbein imellom. Driller ballen inn til egen keeper Jakob Prytz, og så bare spiller han ballen ut igjen. Da kommer Viking igjen, har Viking tatt et initiativ, kommer de, Simon Kvia Egeskog, han vinner ballen, prøver å komme fram på venstrekanten der ved Austbø, men et startbein er der og får ballen ut. Nå må dere ikke kaste, for det er to baller på banen, det er helt korrekt, dommer blåser av, da tar de innkastet på nytt. Jeg var i gang med Vikings lag. Sondre Bjørsson inne, og Kristoffer Haugen er venstrebekk. Så er det Askildsen, Simon Kvia Egeskog, og Tobias Moida og Zlatko Trippic, Edvin Austbø og Peter Kristiansen. Det er de som har fått tillit fra start hos Viking i dag. Bare tar raskt også lagoppstillingen til start. Jeg sa den var den samme nesten, bortsett fra ett bytte fra kampen sist. Men det betyr at det er Jakob Prytz Larsen som står i mål. Så er det Jon Olav Nordheim. Ja, så tar vi med et innlegg, litt som det, altså et skudd fra Viking som går så høyt over at det ikke har vært å nevne en gang. Det var Trippic, men han har gjort jobben. Han har satt inn 1-0 på straffe, og Viking leder altså da 1-0. Men tar laget, så er Jon Olav Nordheim på høyre bekk, Osman Diallo, Jens Husebø, som kom fra Tromsø nå i sommer, er midtstopper, og Erlend Dahl Reitan, naturlig venstres bekk. Så er det Steve Bouy, Tom Strandegård, han er satt opp på midtbanen, startet som bekk sist, men avgjorde jo kampen i Kristiansund, og er flyttet opp på midtbanen. Så er det James Ampofo, Eirik Schultze, kapteinen. Så er det Jesper Cornelius og Håkon Holbefjord Olsen, som jeg nevnte. Da skal vi la lagoppstillingene ligge litt, og så skal vi konsentrere oss om det som skjer. Det er Viking som har tatt initiativet. Viking som leder 1-0 over start i Kristiansand. Skåring etter 4 minutter. Dette straffesparket til som Zlatko Trippic satt inn. Godt satt straffespark, det var hardt, og han lura unna keeper og alt det der, så sånn sett så var det ikke noe å si på selve straffesparket, men det var altså en startspiller som holdt og dro i trøya. Jeg så det på repetisjonen jeg har på en skjerm her, at det så nesten ut som et seil da vikingspilleren, jeg tror det var Austbø, ble lagt i bakken. Vel, straffe, det er 1-0 til Viking. Vi har spilt i 7, snart 8 minutter av dette oppgjøret i Kristiansand. Da
er det Start som skal kaste, kaster de framover på banen på venstre kanten, så heddes ballen utover av Viking, og den ballen går til nytt innkast på Start. Nå må du ikke kaste, for nå det to baller på banen, få bort den andre. Og så kaster Viking ballen innover i banen, og så det litt sleiv fra Viking, og så det sleiv fra Start, og kommer Tripic, og prøver han å skyte, men nei, nei, det var ikke Tripic, var det ikke, det var et skudd fra Peter Kristiansen. Men det stor ståhei altså, på banen her i stadion i Kristiansand. Lagene har i de senere år, fra 2009 og fram til i dag, spilt 17 kamper mot hverandre. Start har vunnet 3, Viking har vunnet 9, og 5 har endt uavgjort. Og disse kampene var alle sammen i Eliteserien. Dette sier en treningskamp i fjor, da ble det 1-1 for øvrig. En treningskamp er en treningskamp, lagene skal forsiktige med hverandre og vil spille inn mønster og spille systemer og sånt. Så ja, sånn er det. Da det Start. Da det Start som tildriver seg ballen inn i midtsirkelen og spiller ut mot høyre, men den når aldri fram. Den brytes av Viking. Så kommer Viking framover i banen. Spiller med Askildsen og ut til høyre. Der Tripic på høyre kanten. Der kommer innlegget, men rett i en startspiller. Og rett i midtstopper Jens Husebø, som kom fra Tromsø i sommer, og ut til et nytt hjørnespark for Viking.

doble, slås mot nærmeste stolpe, men den heddes ut av start. Om Viking, ja, de velger ikke ta ballen, lar den gå ut over sidelinja. Da blir det innkast til Viking. Hittes med ballen, han kaster bakover i banen. Ja, Viking, de leder altså 1-0, og kommet absolutt også best i gang spillemessig. Har klart å presse start over på... litt over på defensiven, skal vi bruke et slitt uttrykk, og Start har problemer med å komme ut av egen boks, egen banehalvdel i hvert fall, og nå da Start kommer de på høyre, Ampo Diallo spiller fremover i banen, fin ball i lengderetning på høyrekanten nå, er Cornelius med ballen ute på dansken, ute på høyrekanten, men den ballen den ute, nei, sier assistentdommeren, okidok, da det ikke innkast, men der! Er ballen ute, og det er innkast til start. Viking, de løfter, de drar hverandre fremover i banen, mens Start nå har ballen der inn på Vikings banehalvdel på høyre kanten, og Viking er på, det er to mann presser ballfører, men de får ballen bakover i banen, så vrir Start spillet helt ut til høyre. Tom Strandegård inn i 16 meter feltet. Kommer det skudd fra start. Treffer en vikingspiller. Kan vi se om det kommer et nytt skudd? Nei, men de beholder ballen inn i 16 meter feltet i Viking. Og Viking får redda på strekker. Kommer et skudd som går høyt over fra 6 meter. Var lagkaptein Schultze som skjøt. Der var start nær. Det var starts første gode mulighet. Venstrekanten slås ballen inn, treffer en vikingspiller, men viking får beina ballen vekk fra streken, og så kommer det et skudd da, fra cirka en 7 meters hold, men en ball går høyt over målet til Viking, og var vel langt opp i fjerde etasje på tribunen på stadionet i Kristiansand. Så rask ut fra Vikings keeper, som altså i dag er Arild Østbø. Han har en aldri så liten fortid, han i start, Arild Østbø, spilte her i 2012 på lån og spilte fra Viking, spilte da 7 kamper. Trippic har også spilt i Kristiansand i 2014, spilte 32 kamper og gjorde 8 mål, Slatko Trippic. Og til og med Bjarte Lunde Årsheim, treneren til Viking, han har spilt i start fra 2005-2007. Så det er en form for lokaloppgjør dette her, og det er et av de, skal vi si, mest, om ikke bruker populært, så i hvert fall et av de mest interessante oppgjørene, lokaloppgjør for den del, kommer inn i feltet nå, kommer start igjen, kommer en ball inn foran målet til Viking, men Viking får beina den ballen unna, og start, ja, de vinner ballen tilbake igjen, men de vinner den langt ute, nesten ute ved midtstreken, så velger de å spille bakover i banen start, ta med seg egen keeper Prytz. Og da ser trener til start, Azar Karadas, han er ikke helt fornøyd med det han ser, han er ganske aktiv nå på sidelinja, men det var en god mulighet altså for start, Cornelius på venstre inn foran mål, så får Viking beina den ballen ut, og så ender det hele med at ballen går ut over kortlinja, og så blir det utspill fra Vikings mål på en for kvelden. Ja, litt sånn rosa-aktig keeper, takk til Arild Østbø. Frispark til start, ja. Hele publikum var med og ville sa ifra. Dette var frispark, og da var dommer Christian Moen. Det var det enig. Det er en startspiller. Ja, jeg vet ikke hvor... ja, det var i hvert fall frispark. Det er greit kanskje å blåse. Vi har to spillere i duell. Start med ballen opp. Har de klart å løfte seg noe start etter at Viking kjørte ganske hardt i det første, skal vi si, første, ja, nesten kvarteret. Men Viking flinke, spiller start bakover i banen. Kommer en lang ball fra start oppover mot 16 meter til Viking. Men Viking er der, får ballen unna. Beiner de bare ballen tilbake. Et vikinglag som altså leder 1-0 over start. Skåring allerede etter 4 minutter. Straffespark satt inn av Slatko Trippic. Så lang ball oppover igjen mot Vikings banehalvdel. Viking vinner ballen, så blir det frispark også.
ikke det Håkon Lorentzen var litt for hardhent med en vikingspiller. Skilsen som fikk seg en liten tur I boksespråket heter det vel kanvasen, men på fotballspråket heter det kunstgress når vi I Kristiansand. Kvarteret spilt. Men viking og start, eller start viking, alt ettersom de, hvor de spiller, vel på lik linje med Lillestrøm, Vålerenga, Sarpsborg, 08, Fredrikstad. Og I fått interessen veldig stor. Og vikings supporter blir geleidet inn på stadion, på en kortesje, og blir geleidet inn av vaktmannskap og politi, for at det hele skal gå ordentlig og rolig for seg på en lørdagskveld. Klokka 26 når denne kampen starter, eller startet, og en start som har frispark, nå kommer start igjen, finner valgen, så blir start taklet, så det feilpass fra Viking, da løftes ballen inn, og så en ball som går I tverrleggeren fra start, men start beholder ballen inne I 16 meter feltet, kommer et skudd, og skuddet går 3,5 meter utenfor, den bare bortreste stolpen til Viking og Arild Østbø. Ja, det var en ball som Schultze kom ball inn som han bare på halvvolley forlenger og så slås ballen I tverrleggeren fra Schultze. Og rett ut, men da får Viking ballen unna. Det var en stor mulighet for start I tverrleggeren og ballen ut. Ja da, det stor stemning på I Kristiansand. Smekkfullt altså, det opp mot, mot 15.000 tilskuere her, hvis ikke det over. De har altså laget noen plasser på et område på stadion, som ikke har vært i bruk. Det har vært en seil der med noe reklame på, og så har de tatt bort disse seilene, og så har de fått ryddet plass da, til å ta inn publikummer I stedet. Og da blir det litt flere enn de 14.448 som det registrert for. Men sånn det. Det kloke hoder som har fiksa plass og publikum for å se dette oppgjøret, både de fra Stavanger, ja, og de fra Kristiansand. Vant jo Bodø Glimt I går. Viking de har to kamper mindre spilt enn Bodø Glimt, og ligger 4 poeng bak I øyeblikket. Det vil si hvis de vinner her I dag da, så går det jo opp I 37, og da det jo ett poeng som skiller de to lagene. Nå kommer Dripic for Viking på høyre inn I 16-meter-feltet, dyttes det litt, og så får Dripic lagt inn foran mål. Kommer et skudd, og så det mål! Mål til Viking, det Kristiansen, Peter Kristiansen, dansken, som på ballen. Men jeg tror han treffer en startspiller, og ballen blir beina opp I nettaket fra et startbein. Men det Kristiansen som får tydelig får målet. Og Kristiansen da oppe I 7 mål i årets serie. Viking starter på egen banehalvdel ut til høyre. Der selvfølgelig Dripic. Dripic får tilbake ballen. Stormer inn I 16 meter feltet. Og så blir ballen lagt ut. Treffer en startspiller. Men Kristiansen får ballen på venstrebeinet. Og han smeller til, snur seg rundt, han har ryggen mot mål, og snur seg rundt, og så treffer han beinet til Jon Olav Nordheim hos start, og Nordheim han får ikke ballen over, han får ballen I mål, og dermed det 2-0 til Viking, spilt I 18 minutter, da dette mål nummer 2 kommer. Sånn det. Start Viking 0-2. Nå må start framover I banen. Det har vært Vikings kamp så langt. For første minuttene var de ganske overlegne. Kom start litt mer og mer litt høyere I banen. Men de fikk, ja, de hadde et skudd I tverrleggeren som kunne kanskje endret litt I kampbildet, hva vet jeg. Men den gikk ikke inn, den gikk rett ut og ble avverget da av Viking. Nå kommer et langt innkast. Fra start, ledes utover av Viking, kommer skudd som treffer en arm der inne. Og start og publikum, de vil ha straffespark.
Og startspilleren borte hos dommer Christian Mohn. Skal den ses på av VAR? Undre meg på det. Ja da, det skal den. Det ikke... Det overrasker meg ikke. Skal vi se. Det kommer en reprise på min skjerm her. Det kommer et skudd. Ja, den treffer armen på Moi. Han har armen litt ute fra kroppen. Men jeg tror ikke det dømmes straffespark på den. Jeg tror han har kroppen såpass eller armen såpass innpå kroppen, Moi, at ja da, det ikke mål. Eller straffespark, ikke straffespark, og det innkast. Og vi skal bare fortsette, og da Schultze, kapteinen til start, borte og diskuterer med dommer. Men VAR har sett på det, tatt den avgjørelsen, men ikke sendt dommer bort for å se på en skjerm der på indre bane. Det bare tatt avgjørelsen, dette ikke straffe. Og da det like langt, 2-0 til Viking over start, og med Viking igjen på venstre kanten nå. Helblått Viking i kveld, mens start i som vanlig gult og svart. Den ballen ute av spøt, den tror jeg ikke du... Nei, han får lov å spille. Ok. Den så å være langt, langt ute, men sånn det. Så prøver start, prøver å løfte laget. Viking har ballen. Viking nå ut på høyre, der Tripic og kompani. Og spiller ballen innover i banen nå da, framover og opp mot 16-meteren. Kristiansen ligger ballen til venstre. Der kommer Austbø. Austbø, hva gjør du? Skal du skyte? Ja, det gjør du! I mål! Til 3-0 for Viking! Edvin Austbø, han mottar ballen. En passning fra høyre, mottar den, går noen skritt, og så skyter han, og så går ballen i mål. Og så det 3-0 til Viking. Vi har spilt i 21 minutter. Ja, det har vært Vikings kamp, og Vikings publikum, de tilreisende fra Stavanger, de jubler og heier og med. Det på cirka en 18-19 meters hold, så smeller Edvin Austbø den ballen i mål med høyrebeinet. Keeper, han står nok på feil bein der. Keeper Prytz hos start, og han får ikke kasta seg, og bare se på ballen går i mål. Og Edvin Austbø gjør målet til Viking, det tredje. Det hans sjette i serien så langt denne sesongen. Han har plaget med skader i første av sesongen, Edvin Austbø, men det kommer mer og mer og mer med, og blir bare bedre og bedre. Så spørs det da om Viking får noen bud på han i løpet av det vinduet som åpnet nå, og som vil være åpent til ut i september. Og Viking kommer igjen. Det blåses til frispark. Det er Viking, ja. Det Viking som skal få det. Simon Kvia Egeskog ble lagt i bakken, eller i kunstgresset. Viking tar det kort ut til venstre. Hva gjør dere med den da? Ja, så stopper de litt opp. Viking spiller bakover i banen, prøver å roe det hele ned nå. De leder jo tross alt 3-0 allerede over start. Start som løftet seg veldig etter forrige runde, vant sin første borteseier med 2-1 over Kristiansund. Og så får de nå nesten hatten full av Viking. 54% ballbesittelse hos Viking, 46% hos Start. Og Viking har hatt 7 avslutninger, mens Start har hatt 6. Start har ikke hatt avslutning på mål, men det har Viking hatt i hvert fall 3 ganger. Jeg har hatt et par ganger til, og det har vært noen redninger fra startskeeper. Ja. 23, nærmer oss 24 minutter spilt av oppgjøret i Kristiansand mellom Start og Viking. 3-0 til Viking. Kommer Start igjen, og så dette frispark. Ja da, det det, for der blir Lorentzen lagt i bakken av Vikings, skal vi si, kraftplugg Sondre Bjørsvold. Det blir bare dyttet over ende. Hadde gått, da skal jeg ha ballen. Men så var det Holmefjord Lorentzen som får den da. Han får et frispark. Som skal slås inn vel foran 16-meteren til der Strandegård. Der med venstrebeinet slås inn i 16-meterfeltet, så nikkes det fra start. Men det nikkes over målet til Viking. Og ikke noe ut av den sjansen og den muligheten. Og start må samle seg.
liker ikke trener Azar Karadas det han ser I dette gigantoppgjøret mellom kan si, Rogaland og Agder. Det jo ikke så veldig langt mellom start og, og eller med Kristiansand da, og Stavanger. Start igjen, spiller ut mot høyre, kommer start opp mot 16 meteren, 2 mot 3, og så har ballen hos Diallo, hva gjør du med den da? Nei, den går forbi deg, men beholder ballen der, kommer Strandegård som slår ballen med venstrebeinet inn I feltet, går det litt langt, men Diallo står der, tar imot ballen, beholder ballen start nå, må gå litt bakover I ballen, men det beholder ballen. Ruller ballen bakover, ned mot midtstreken, velger å spille over midtstreken og inn på egen banehalvdel, før start kommer tilbake med en lang ball mot, mot venstre, Strandegård igjen, står på venstrekanten nå, Strandegård, der kommer overlegget med venstrebeinet, går over en startspill, men kommer start igjen, nok en gang inn I feltet, og så nikkes det, og så bommes det, og så får Viking beina ballen utover. Ja, start har tendenser nå, men det blir litt det grann puslete inne I Vikings 16 meter og så det frispark til Kristensen det må det være, Kristiansen, det må det være ja da, Peter Kristiansen jo har skåret ett mål for Viking allerede I dag dansken gjorde jo mange mål for Viking I fjor også 5 bytter gjorde altså Viking før dette oppgjøret, så det var tydelig at trenerbuen Lunde Årsheim og Hansen ikke var, eller Jensen ikke var fornøyd. Men de har vel all grunn til å være fornøyd nå. Får vi se om Viking klarer å holde dette, eller om start kommer tilbake. Så det høyrekanten nå igjen for Viking. Ja, nå velger de å gå bakover I banen, spille inn I banen nå. Ballen tilbake igjen til Bjørsol. Og så Askelsen ut på siden der. Helt tilbake, Viking velger å ro ned, beholde ballen I laget, bob, bob, nesten, så startspiller, det var Ampofo, løp opp den, men han klarte ikke å ta nå ballen, det var millimeter om å gjøre, og det kunne blitt en gedigen startmulighet. Kan, ja, må ikke slappe av Viking nå, det, hvis de skal... Hvis de skal ha med seg 3 poeng og leder jo 3-0, men start kommer til å mobilisere voldsomt og for å vil fremover I banen. Og de har løftet seg. Kommer en lang ball fremover fra Bouet hos start, midtbanespilleren, men den bare beines utover igjen av Viking. Så Viking ligger nå og bare og venter litt, og tydelig at de roer litt grann ned. Start har ballen. Steve Bouet som kommer fra Kamerun. Kom til start I fjor. Så velger start. De spiller helt tilbake til egen keeper. Og det er mer liv nå I Vikings 5000 det regnes med tilreisende enn det I startpublikummet. Som håpet på å ta poeng I dag. Vi ser I morgen da, hvordan det går med de lagene som ligger nærmest dem på tabellen. KFM skal jo møte Kristiansund, for eksempel. De begge ligger begge med 12 poeng. KFM på kvalikplassen, mens Kristiansund ligger på nedrykk. Det laget som vinner der, det oppgjøret I morgen på Ekeberg, de tar et lite byks, kanskje, bort fra nedrykksstreken. Ålesund ligger bare 1 poeng foran, vant Fredrikstad I dag. Så de går opp I 17 poeng, et ørlite pusterom. Mens Ålesund og Sandefjord, tatt det da for Fredrikstad, ligger nå på 15 poeng og nærmer seg de lagene under Sandefjord også. Vel, men nå vi Kristiansand. Halvtimen nærmer seg 3-0 til Viking over start. Med frispark fra start, slås opp mot 16 meteren og nikkes ut av Viking. Nå vinner start til den andre ballen tilbake. Schultze bort og henter den til innkast. Han vil gjerne kaste bakover I banen. Det roet seg veldig nå, ikke samme
ikke den samme lyden fra tribunen heller. De som som jeg nevnte, de som synger høyest nå, det er tilreisende fra Stavanger. Høst med ut og bare henter en ball som blir slått inn i 16-meterfeltet. Og da kommer Viking, så har det en feilpass fra Viking som gjør at Start kan vinne tilbake ballen. Og Start igjen ut på venstrekanten. Helt ut på venstrekanten kommer Strandegård. Strandegård heter han, og går han innover, men det stopper liksom litt opp på Start, for Viking ligger veldig kompakte. Forsøker Diallo med et skudd, men det gikk ikke så alt for bra. Og Viking kan slå fra seg, og ballen triller inn helt opp i startkeeper. Halvtimen passert. Start. Start 0, Viking 3. Roa seg litt nå etter en knallåpning på dette oppgjøret. Det var stor stemning. Sola skinner i Kristiansand, og det er ventet litt regn kanskje, men foreløpig så er det sol og oppholdsvær med den idylliske stadion som ligger nede, helt nede ved sjøen. Kommer Start på høyrekanten, fosser opp på 16-meteren. Ampofo, ja, du beholder ballen, holdt på å miste den, men beholder ballen. Kommer Start igjen, velger de å spille mot venstre nå. Husebø er høyt oppe, og Start kommer til Strandegård på venstre. Spiller bakover Boe der for Start, men nå blir de altså, de finner ikke åpninger Start nå, og de har mye ball, mens Viking ligger og roer. Hele laget ligger mellom 16-meteren og ballfører til Start. Prøver Start å løfte ballen ut mot venstre, men den går ikke fram, men så får ikke Viking kontroll på ballen. Og da er det Start som beholder den. Får se om de kommer oppover mot 16-meteren. Nei, ja, de prøver, men Viking er først på ballen og får beina ballen bare oppover. Da er det sånn vi skal se resten av dette oppgjøret, at Viking tetter igjen og tetter igjen og tetter igjen. Og så får ikke Viking og Eggheim, ja. Han får ikke ballen unna, så er dommer ute og opp med gul kort til Slatko Tripic. Ja vel, Tripic, det må være munnbruk. Det må være munnbruk til Tripic. Når du akkurat sona, så får du et gult igjen, Tripic. Kommer innkastet, langt inn fra Start, inn i 16-meterfeltet til Viking, nikkes ut av Viking, beines ut av Viking, Viking beholder ballen, kommer Viking igjen, men der er det Start på, får de nytt frispark og nytt kort skal deles ut. Denne gang er det til Bjørshol. Bjørshol får sitt andre gule kort. Ja, det kom det kjapt to gule til Viking. En sånn kamp som dette her, så han var hard der, la ned startspilleren i kunstgresset. Det er ingen diskusjoner fra dommer Christian Moen. Han bare sier, sånn er det. Og Bjørshol, han må gå opp og bare finne plassen sin. Han kommer sent inn i en takling, og får venstrebeinet opp på anke, eller på leggen til Strandegård. Og da er det et klart frispark, og litt farefullt og stygt spill. Gul kort til Bjørshol. Det er hans andre kort bare i serien så langt. Men gult i denne kampen, både til han og til Tripic. Da skal dere passe dere, så dere ikke får et gult til, for da er det rett ut. Og så er det frispark, naturlig nok da, til Start. Strandegård med sitt venstre bein skal ta det. Tripic diskuterer med dommeren. Nå er det nok Tripic. Eller så, og publikum piper mot Tripic. Der løftes frisparket inn i 16-meterfeltet. Kommer et skudd fra Start. Blir blokkert. Start vinner tilbake ballen. Diallo, hva gjør du? Ja, Start beholder ballen.
Er startpress akkurat nå ut til høyre. Kommer start inn I 16 meter feltet fra høyre kanten. Kommer et overlegg som treffer en vikingrygg og det betyr hjørnespark til start. Ja, Dahl Reitan, tidligere Rosenborg-spilleren som var på den ballen, gikk den ut til hjørnespark. Starts første I kampen. Spilte 183 kamper I serie og cup. Dahl Reitan for Rosenborg. Nå han I start. Og hjørnesparket der med venstre bein. Skrus mot nærmeste stolpen. Nikkes ut av Viking. Nytt skudd fra start. Men blokkert nok en gang. Og start holder ballen inne på banen. De beholder ballen, vinner ballen tilbake, men nå spiller bakover I banen. Og vil bygge opp på nytt igjen. Og Viking forsøker, av en mann som presser, men så løftes ballen oppover mot venstre kanten for start nå. Heddes inn I feltet, men der løftes ballen ut av Viking nok en gang. Det Viking som bare beiner ballene unna. Start vinner dem tilbake, men de finner ikke rom inni der start. Skuddene som kommer blir blokkert av Viking, og sjansene uteblir nå da start. Det mye ball, men altså ut mot høyre. Cornelius. Hva gjør du med den? Ja, Gormen spiller, får tilbake, prøver å spille vekk Cornelius, men ballen går ut over kortlinja, og der utspill fra Vikings mål. Og I Vikings mål står I kveld altså Arild Østbø. Jeg ser på publikum at de som gule og svarte, de litt grann mindre fornøyd nå. Det kanskje naturlig, med at Viking leder 3-0. Og på benken til start så sitter trenerteamet og prøver å analysere. Se på en PC-skjerm de har der. Og så får ikke Østbø spilt ut ballen. Der først kom den. Jeg så ikke om dommer telte ned eller ikke. Og publikum pep, og det sånn da, at det blir, ja, kommer Tripic, kommer Viking igjen, skal vi ta med den, inn foran målet, og så bare beiner start den ballen ut til et hjørnespark til Viking. Det jo sånn, disse reglene som blir innført under VM nå, de også innført I Norge, det betyr at spiller du ikke ballen ut når dommer teller ned 5 sekunder, Da blir det hjørnespark til motstanderlaget. Tripic går over på motsatt side for å ta dette hjørnesparket. Skal fingeren innover med høyre beinet, Zlatko Tripic. Kommer han der, løfter mot nærmeste stolpe. Og så får han bare ballen tilbake på samme sted. Så kommer en ball nok en gang som bokses ut av keeper. Inn foran målet, men bokses ut. Og så start. I ballen og får bare beinet den over sidelinja, mens Viking-supportere hopper og spretter og synger og så fornøyd, for Viking leder 3-0 I det vi passerer 38 minutter av dette oppgjøret I Kristiansand. Men så det offside. Var Simon Fia Egeskog på vei inn I feltet, men det et litt tungt flagg som det heter, og jeg ser jo på en reprise at der var det offside på Zlatko Tripic. Det var vel en halv meter, så det var ikke noe å si på den. Ja, 3-0 har Viking produsert på start. 3 mål I første omgang. Start sliter med å komme I angrep. Nå kommer det igjen av Pofo, og så legger han igjen ballen. Kan det komme et skudd? Det skuddet var godt! Men Østbø på det, og får slått den ballen over mål. Ja, det var et godt skudd av Cornelius. Dansken hos start. Han skyter med venstre bein og prøver å skru den mot bortre kryss. Men Østbø der, kaster seg og får slått ballen over mål. Og til hjørnespark for start. Ja, skal start nærme seg da. Her har de en mulighet på dette hjørnesparket som kommer fra Dahl Reitan. Sett med startøyne så det fra venstre. Der Kristoffer Nordheim oppe, og der går hjørnesparket. Og så nikkes det, men det nikkes over målet til Viking fra Cornelius. Dansken Cornelius, Jesper Cornelius.
Oscar, altså med navn Rasmussen, men han bruker Cornelius. Det det som tar på drakta hans. Han hedder den ballen. Han hedder ballen over mål til Viking. Og da utspill fra Arin Østbø I Vikings mål. Det blir spennende å se hva Start kan gjøre I pausen nå, for det nærmer seg pause. Vi går straks inn I de siste fem minuttene av ordinær tid. Ballbesittelsen nå helt lik, for Start har løftet seg. De har fått flere avslutninger, men det har ikke vært sånn alt for gode avslutninger, bortsett fra et par skudd. Og en tverrleggerskudd også fra start. Men jeg mangler liksom, ser ikke de helt store mulighetene. Det var en god redning av Arild Østbø for all del. Hadde ikke han nådd den, så hadde det blitt, kanskje blitt scoring på det skuddet for et par minutter siden. Men nå kommer Viking. Viking fra venstre, inn I feltet, går over de fleste. Men Viking vinner ballen tilbake på motsatt side. Her Askelsen, hva gjør du med den? Ja, velger å spille innover I banen før Viking roer ned, spiller bakover, om så Heggheim så ut igjen til høyre, Askelsen står der, og Sondre Bjørsol står der, og så spiller de bakover I banen Viking nå, vil vel ha minuttene til å gå, komme inn til pause med en ledelse på 3-0, så det høyre igjen, Slatko Drippic med ballen nå, men spiller bakover I banen Viking. Ja, de roer ned. Prøver på venstre, start der på, start møter høyre nå. Og tillater ikke Viking å spille ballene framover I banen. Jeg vet liksom ikke helt hvor interessant det for Viking å gå så veldig hardt I angrep heller, for de vil vel nå roe ned fram mot pause. Kom inn, kanskje få justert, kanskje bytte noen spillere, hva vet jeg, hvis de trenger det. Men nå kommer Viking igjen. Kommer Viking på venstre. Askelsen med ballen inn I banen nå. Askelsen med ballen. Du kan spille, ja da, velger å spille tvers over. Og helt ut på høyre kanten. Der står veteranen Slatko Tripic. Prøver å nå den medspiller oppe ved 16-meterstreken. Men det blir ikke ut av det. Det Bjørsort som blir lagt I bakken der. Og... Nei. Og ballen går til innkast. Bjørsvold fikk ikke kontroll på den, og da det start som skal kaste. Ligger altså under 0-3 start. I det vi nærmer oss pause I dette oppgjøret. Har klart å løfte seg start, altså. De vil så gjerne, de vil, men de får det liksom ikke helt til. Får ikke helt til avslutningene. Har spilt seg fram til noen... halvsjanser, nå kommer Viking igjen inn I 16-meterfeltet, ingen blokklitte der, og start får ballen unna. Men Viking roer ned på midten. Spiller inn I midtsirkelen på sin egen banehalvdel, Viking blir kjapt mot venstre der. Og ja, så klarer de å lure seg fram på venstre kanten. Det Østbø igjen som setter fart der. Eller Austbø heter han. Østbø til keeperen. Austbø, den unge gutten til Viking. Han hadde en god fjorårssesong. Litt skadeplaget Edvin Austbø I starten på denne sesongen. Men nå I høyeste grad med igjen. 21-åringen fra Stavanger. Spiller sin 59. Kamp I Eliteserien. Denne kvelden I Kristiansand, Edvin Austbø, og ett mål har han også gjort. Det hans andre for øvrig I årets eliteserie I fotball. Men nå det faktisk en start som I angrep. De har ballen ute til høyre på innkast på høyre sida, sett med angripende lag Starts øyne. En lang ball fra Cornelius inn I 16-meterfeltet nikkes utover av Viking og blir et innkast også til Viking til slutt for ballen den stoppa I ryggen på en startspiller som heter Eirik Schulze og kaptein for start og da det innkast til Viking I det vi inne I det siste ordinære spilleminuttet av første omgang Vinner start, ballen igjen, skal dere score da, før
før pause. Det blir vel kanskje lagt et minutt eller to, hva vet jeg, så inn I 16-meterfeltet. Der Cornelius, og han dribler seg fri. Kommer det skudd? Altså, nok en gang det Ari Løstbø der, og får slått ballen over til corner. Og det andre gangen at Cornelius kommer seg fri, går langs med 16-meteren, og så kommer skuddet. Og det har retning mot bortre kryss. Men Ari Løsbø, han der og slår den ballen over til hjørnespark for startet. Det andre gangen I denne første omgangen at et sånt skudd kommer. Tre minutter legges til I Kristiansand. Start Viking 0-3. Hjørnespark for start. Fra venstre, der Dahl Reitan. Med høyre beinet skrus innover mot bollen, nikkes ut av Viking. Og så forsøker start, de vinner andre ball, forsøker med et skudd, treffer en vikingspiller, får tilbake ballen, ball inn I feltet, rett I klippene på keeper Østbø hos Viking. Ja, Østbø, han har fått tilbake keeperjobben I start, og hva sier jeg, I Viking, og han har jo vært en liten rundtur rundt omkring I Norge, han har vært i Rosenborg, Sarpsborg og Lotte, Strømmen, Han til og med vært I start med innpå, Sandnes Ulf, men nå det viking for alle penger for Ari Løsbø. Ja, det klart frispark, det var en hekting bakfra på Askelsen av Boé. Askelsen var ikke så veldig blid på Boé, og Boé, kommer ut med hånda, sier beklager, unnskyld, det var ikke vondt ment. Og så det frispark til Viking. Skal vi se hva de gjør med den. Der kommer det framover inn I 16-meterfeltet. Hva gjør dere med den da, Viking? Dere gjør ingenting, for det start som på den. Men heder utover, så får Edvin Austbø får ballen for Viking. Velger han å spille bakover til Moiv, ut igjen til Edvin Austbø på høyrekanten nå. Han jo vanligvis på venstre, men kommer nå på høyrekanten, ligger igjen ballen. Og der slås ballen inn I feltet. Nikkes ut av start nok en gang. Og så vil Viking ha straffe. Nei, sier dommer Christian Moen. Utslår ut med armene. Og Viking-supportere de protesterer og piper. Og vil ha et straffespark nummer to. Og så det gul kort. Det til Ampofo som får det gule kortet. Hos start. Det det, ja. Han tar litt tenning der også, Ampofo. Vil ikke ha... Vi mener han ikke gjorde noe galt, skal vi se. Og nok en gang, ja, han kommer sent inn og skyver vikingspilleren over ende. Men ballen var borte, men ble slått bort. Men ingenting, sier dommer, så gir han et gult kort. Ville viking hatt straffe, det tror jeg hadde vært litt for tøft dømt. Men har armene inne I ryggen der på Peter Kristiansen, startspilleren. Men jeg tror ikke det. Det ikke straffe. Og Ampofo får altså gult kort for den taklingen, og da skal det være et frispark til Viking. Vi har spilt I 47, vi straks på 48 minutter. Og så dommer og bort og diskuterer med Karadas. Nå skal du passe deg, trener Karadas. Ellers så får du kanskje gult kort du også. Han helt uenig med dommeren I et eller annet, men det var vel kanskje kortet til Ampofo, jeg vet ikke. Men der har vi passert de tre tilleggsminuttene som ble lagt til I første omgang. Og Viking med ballen legger nok til et minutt til, tenker jeg, den godeste dommer Moen. Jeg tipper det at de tumultene nå med gult kort og diskusjoner med Azar Karadas og alt det der, så tror jeg nok kanskje at det blir et minutt til å spille. Kommer Cornelius på venstresiden for start. Start vinner tilbake ballen. Vil bare publikum ha frispark, men start har ballen. Kommer det inn I feltet. Cornelius nå da. Alle gode ting ikke tre. Men han hadde en fantastisk, det var et fantastisk skudd. Denne gangen med høyre beinet fra Cornelius. Og start fra inn I 16-meterfeltet. Men han setter ballen bare centimeter over målet. Og så er det avblåst for pause. I Kristiansand, og det start 0, og det Viking 3, Tripic, Kristiansen, og til slutt Austbø, som gjorde målene for Viking. Ja, det har vært en underholdende første omgang, det har skjedd mye på tribunene. Vi håper annen omgangen blir like interessant.

Du hører på kanalen NRK Sport, hvor vi følger derby mellom Start og Viking. Og det er altså et effektivt bortelag som leder med 3 mål inn til hvilen. 3-0 står altså til Viking over Start. Snart, om ikke så alt for lenge, så skal vi også få de siste 45 minutterne av kampen. Vi får se da om som ting er nå med hvor Start ligger på tabellen, så må nok de bare satse på å redde inn et litt penere resultat, men fotballen er rund. Plutselig kommer det et comeback. Vi skal også etter hvert begynne å, etter kampen i dag da, runde av, og da er vi tilbake i morgen med en god bit med 4-4-2. Da er det Skau og Aune som tar oss gjennom hovedrunden. Da er det Ålesund, Tromsø, KFUM mot Kristiansund og Molde mot Sarpsborg klokka 5. Og så da klokka 7:15. Da er det tid for Brann mot Rosenborg. Men nå tar vi en låt til, og så gjør vi oss klar til andre omgang av kampen mellom Start og Viking.

0: Du hører altså på NRK Sport sin radiokanal, hvor vi nå skal få de siste 45 minutter av kampen mellom Start og Viking, og hvor det akkurat nå da er 3-0 til gjestene. Og Trond, du skal ta oss igjennom de siste 45, du?
1: Det skal jeg, og det har jo vært en, ja, en bra, god, fin fotballkamp etter mitt skjønn så langt. 3-0 til Viking kom forholdsvis tidlig, etter før det gått 21 minutter stod det 3-0. Så har Start kommet tilbake, og de har hatt et par gode skudd fra, ja, ikke minst, skal vi si, venstreflanken, skal vi kalle ham det, Jesper Cornelius. Men der har dagens vikingkeeper, Ari Løsbø, gjort en to fenomenale redninger. For øvrig, Ari Løsbø spiller sin eliteseriekamp nummer 100 i dag. For han har spilt i Sarpsborg 08, Rosenborg og nå Viking. Det hans 77. vikingkamp og kamp nummer 100 i eliteserien. Men nå vi i gang med omgang nummer 2, og Viking går i angrep. Skal vi få et skudd? Det gjør vi. Det ikke bra nok. Men Viking beholder ballen. Nytt skudd blir blokkert, og ballen utover, langt ut i banen, men Viking kommer tilbake. Der løftes den inn i feltet, nikkes ut av Start, nikkes videre inn i feltet igjen av Viking, og så Start på og løfter ballen ut, og så kommer Ampofo for Start, får den fort ballen. Nå kommer Start på venstre kanten, og nå da Viking, jo da, dere klarer den Viking, dere klarer å hindre at den ballen blir slått fremover for Start, sånn at den ballen triller inn til til Ari Løsbø. Han står med sola i ansiktet i denne første, denne andre omgangen, Ari Løsbø, i sin kamp nummer 100, altså, i Eliteserien. Men sånn er det. Og så var det jo denne episoden da som gjør at Erlend Segberg og Mikael Uggland ikke spiller for Start, eller er i troppen, i det de var på et barbesøk og drakk alkohol, ifølge Fedrelandsvennen. Det blir jo bekreftet av Starts sportsjef, og de er ikke i troppen i dag, men det skal visstnok ikke få noen videre konsekvenser for disse to. På mandag på trening så er de tilbake igjen, og da er alt glemt. Straffen tar de nå. Nå kommer Start igjen på høyre kanten. Stormer de innover. Ballen slås inn i 16-meterfeltet, men så legges ballen bak Startspilleren som står der. Hadde den ikke han løpt? Da han løp feil vei. Hadde han ikke gjort det, så kunne han fått ballen i beina, og da hadde vi fått en stor mulighet for Start. Men Start skal altså prøve å ta igjen Vikings 3-0-ledelse. Zlatko Tripic på straffe, Peter Kristiansen og Edvin Austbø var målskårerne for Viking. Da var det gått 21 minutter da 3-0-målet kom, så ble det mer og mer Start. Par gode skudda som jeg nevnte med disse feberedningene fra Østbø. Nå kommer Start igjen. Cornelius på høyre kanten stormer inn i 16-meterfeltet, kommer overlegge, men der ingen fra Start til å ta imot ballen, og den går vel over sidelinjen på motsatt side, ja, og da blir det innkast til Viking. Ja, vi ser tendensene hos Start, så hvis vi glemmer den kampen for så vidt, nei, vi skal ikke glemme den, men og derfor Østbø skyggelig også, ja, sånn, så det hadde han ikke med seg, men jeg tenker at det er mange kamper igjen. Vi er ikke mer enn cirka halvveis i serien, og da er det mulighetene er der ved å vinne de rette kampene, for å si det på den måten, for Start. Og ikke gi opp, de gjør for så vidt en god kamp, men det var denne åpningen som ikke holdt, og der er Start! Nei, ballen går rett på Østbø. Da spørs om ikke det var en offside der også, men det blir ikke blåst for det. Østbø spiller ballen ut, og velger han å spille ballen langt ut. Ikke noe starting bakfra og bygge opp og alt det der, mens Start lemper ballen tilbake igjen. Ut på venstre kanten kommer Start igjen. Cornelius mister ballen til Bjørn Sol hos Viking, og Viking kan komme fremover i banen. Stopper de litt opp, og så vrir Viking mot venstre, og da kan Viking sette fart oppover i det vi er altså i gang med andre omgangen mellom Start og Viking. Fullt smekk, fullt hus på stadion, et idyllisk stadion helt ned ved sjøen i Kristiansand. Da det Viking som kommer, ligger rundt litt utenfor 16-meteren, vet ikke helt hva de skal... Ja, de finner ikke åpninger inn i forsvaret til, til start. De ligger veldig godt organisert, godt tett start der. Og Viking nå da, V-vattnet spiller fremover, ja, tvers over I banen. Og så velger Viking å roe litt ned, spiller, spiller mot høyre. Det Moi med ballen for, for Viking. Ikke Mohamed El-Younoussi som blir kalt for Moi, men Moi kan vi kanskje, kanskje kalle han det. Denne midtbanespilleren til, til Viking. Vikinggutten på sin hals, han sagt. Han vel kanskje det, og for alt jeg vet, men han født I Stavanger, men har også spilt for Åsane, han spilt for Sola I sine ungdoms- og barneår. Ser Viking, de ikke, de roer litt mer med, ned med, vil ikke gjøre feil, kommer et langskudd, ja, den... Den får Prytz, keeperen til start. Han får en arm på den så at den får slått den ut. Det var I grunn et godt skudde der, men mot bortre stolpe, men keeper var med. Han tok den, og det skal han vel også egentlig gjøre. Men det blir hjørnespark til Viking. Det har vært så mange corner heller. Det har vært tre til Viking I første omgang og tre til start. Det den første corneren I første, nå I andre omgang. Det Viking som får den. Kommer den der fra Tripic, skrur mot nærmeste stolpen, nikkes ut av start. Og så får Viking tilbake ballen, men det offside der inne I feltet. Men det var også et litt sånn flagg som var veldig tungt å løfte. Tungt flagg som det heter. Avventer situasjoner og så videre. Og så velger de å blåse og vinke offside. Frispark til start. Inn I eget felt. Kommer det ut. Spiller langt utover. Lang ball over på Vikings banehalvdel. Ballen ned på Vikings banehalvdel, men start vinner tilbake ballen, velger de å spille bakover I vann, kan dere gå på venstre, ja, gjør det start, hva det nå da? Ja, de spiller bakover, roligere tempo, det ikke så oppjagende nå I denne andre omgangen, I starten på andre omgangen, første omgang var det jo en, det gikk jo ut I hundre her, og masse folk på tribunen, mye sang, og det var også litt antydning til litt dramatikk da Vikings supportere marsjerte inn, politiet men fikk orden på det og fikk roa gemyttene ned. Start de kommer liksom ikke lenger enn noen meter inn på Vikings banehalvdel. Kommer ikke opp mot 16-meteren, velger det ender opp med å spille på tvers av banestart nå, mens Viking ligger og avventer. Det kanskje en sånn annen omgang vi vil få? Tror kanskje for kampens del hadde start redusert nå, så hadde vi kanskje fått litt mer fyrverkeri. Vi får se. Ballen fortsatt rundt midtstreken, nå inn på Vikings banehalvdel, dribler Voe en gang og to ganger og spiller ut til venstre. Helt ut ved sidelinjen nå for start. Kommer ikke rundt der, og da betyr det ball bakover I banen. Kommer start oppover mot 16-meteren, men den ballen har vel Viking kontroll på. Ja, de får den ut I hvert fall fra farlig zone, og ikke bare en gang, men to ganger. Og så ender det vel da I et innkast til start. Det gjør det. Rett ut for laglederbenken, innbytterbenken til Viking. Så Bjartlund Årsheim der nede har blitt litt mer aktiv, står og dirigerer spillerne sine. Det har også Asar Karadas, trener I start. Han har vært veldig ivrig nede på sitt til det feltet han skal gå I. Da. Og tekniske zonen han får bevege seg I. Han likte vel ikke åpningen og hadde vel mye å sette fingeren på der. Viking gikk ut I 100 og satte start under press, men nå kommer start igjen. Kom seg voldsomt ut I første omgang, utover I første omgang start også. Og så kommer start. Hva gjør dere? Inn I 6-meterfeltet? Nei, de kommer ikke ordentlig inn. Nå må spille utover I banen igjen. Nå lempes ballen inn, men der det ingen fra start som når opp med hodet. Men Viking der, og ballen ender I et innkast. Og da vel det et innkast til... ja, det Viking som skal ha det. Det det, ja. Det var det jeg så. 53 og et halvt minutt spilt totalt sett. Tidlig I første omgang, I andre omgang altså. Det 3-0 til Viking over start. Alle tre målene etter det var spilt I 21 minutter, så stod det 3-0 til Viking. I første omgang. Starts supportere, de står og hopper og synger og med på tribunen for det, men det ikke det samme tempo, det ikke det samme intensiteten i spillet nå i denne andre omgangen som det var i den første. At han står da start, nei, får ballen forbi vikingspilleren der, men rett I beina på en annen vikingspiller. Og så kan Edvin Ausbø roe ned på høyre kanten, velger å gå med ballen, går innover, går utover og spiller på tvers. Og tar med seg bekken Kristoffer Haugen også. Også Tripic da, så ut igjen til Haugen og hos Viking, og Viking tilbake til Tripic. Skår han på straffe I første omgang etter 4 minutter. Slatko Tripic. Viking nå som har ballen, triller den ballen bare seg mellom Viking. Det et forsøk på oppspill opp mot 16-meterstreken. Viking får ballen. Kristiansen, hva gjør du? Du forsøker et innlegg, treffer en startrygg til Husebø, tidligere Tromsø-spilleren, og ender opp I hjørnespark for Viking. Det andre hjørnesparket til Viking I andre omgang. Start spiller veldig defensivt godt nå. Der tar seg hjørnesparket, skrus innover I feltet, og Start på, får den unna, får den ikke ordentlig nok unna, for de vinner tilbake ballen, kommer den ned langs dørlinja, inn I 16-meterfeltet nå, og Viking blir taklet der, og der det vel en hens på en vikingspiller, og det frispark til, Start, og Henrik Heggheim, som ble avblåst for hens, men det var jo både utenfor feltet, og det var I angrep, så det ja, det ingen som protesterer eller piper eller hva det nå en måtte finne på å gjøre for den, og da skal det være startskeeper, han heter Brits for øvrig, han skal spille ut og gjør det langt, langt ut ballen daler ned på Vikings banehalvdel, Viking header ballen framover, ut mot venstre nå for Viking, ikke andre enn Slatko Tripic, går forbi en mann fosser opp på 16-meteren, der inn foran målet, men der får Start rydda unna kommer Start igjen, Dahl Reitan går med ballen framover I banen blir løpt opp av en vikingspiller og ikke noe frispark, sier jo, sier dommeren det blir frispark, og det blir gult kort også til Vikings det Moi som får det gule, det ser sånn ut ja, at det han der skyver, da dreiter han over ende og så får han gult kort det Vikings tredje gule kort denne gang så det Tobias Moi som får som får kortet og da tror jeg at han har tre fra før og det har han, så han må stå over neste kamp for Viking Så det også et kort til lagledebenken til Viking. En som ikke skjønte nå, men det vel noe som har blitt sagt der da. Når dommer gir et gult kort til lagledebenken. Jeg vet ikke akkurat hvem som fikk det hos av Vikings ledere der. Om det var en innbytter eller hva det var, det vet jeg ikke. Men der tas frisparket, og det kort. Frispark fra start, kommer ballen inn I 16-meterfeltet, ut av feltet, og så slås den tilbake igjen. Det tre, fire vikingspillere som forfølger ballen, men de får den ikke unna, og start kommer igjen. Start inn I feltet, viking nikker unna andre gang, og start vinner tilbake ballen. Dahl Reitan spiller mot venstre, og framover, ja, velger å spille utover til venstre. Kommer start inn I 16-meterfeltet. Der kan det bli en mulighet. Ark skyter på. Nei, han gjør ikke det. Han får ikke skutt. Og det frispark til Viking. Løpt over ende der, Slatko Tripic. Og straff ut på armene, Tripic. Ja, du får frispark. Du gjør det. Og får Moe også et tilsnakk av dommeren. Kamerun kommer Moe fra. Og Vikings laglige trenere, Bjarte Lund Årsheim, slår ut med armen. Så mener at dette her skulle vel vært noe mer, men ikke det. Og da frisparket tatt. Viking spiller bare kort seg mellom mot høyre. Ballen tilbake igjen mot venstre. Og tilbake til høyre. Så godtaker for dårlig for Viking, og da kan start komme. Spopp opp start, kommer alene, det blåses, det blåses. Der kommer Moe alene med, nei det var han Pofo som kom alene oppover inn mot 16 meter feltet til Viking, men han blir avblåst for frispark. Ja, det nærmer seg litt nå, ikke offside, men han blir avblåst for han har vel armene, ja da, han holder igjen Vikings Henrik Heggheim der, og da er det greit nok at det frispark den andre veien, altså Vikings frispark. Der bytte hos start. Her Schultze ut, og så er det Dashjajev som kommer inn. Vi ser etter hvert hvem som også overtar kapteinspinnet for start. Og Schultze er bare kaptein. Det spiller vel for så vidt mindre rolle. Det viktigste for start er jo å få scoring. Og de bølger nå framover, oppover mot Vikings mål. Vrir ballen ut mot venstre, helt ut på venstre sida. Opp mot spissen av 16-meteren. Jeg velger å gå ned mot dørlinja. Forsøker å gå forbi Bjørsvold. Klarer ikke det. Og da er det Vikings som får beinet ballen unna igjen. Start kommer liksom. De kommer ikke helt fram. Så de får noen gode avslutninger. Nytt frispark til start. Ballen er foran, benet hekta av Mvoe som får den, så får det frisparket, det skal tas der, ja, det er helt korrekt. Og Peter Kristiansen som spissen til Viking som han lå igjen nede der. Ja, og så var det Askelsen som vel egentlig gjorde frisparket, men sånn er det. Start tar det, start i kort og start igjen med ballen I midtsirkelen nå for start. Som jeg har vært inne på, altså, det er ikke samme farta i matchen som det var i starten og i første omgangen. Viking 3-0, og start jobba seg inn. De klarte det, hadde et par gode skuddforsøk som Arild Østbø, keeperen til Viking, klarte å avverge og slått i hjørnespark. Nei, det var gode skudd. Det hadde også et tredje skudd, Cornelius, men den Den gikk over uten at keeper var nær. Men det var så vidt han gikk over. Det var strøk oversiden av tverliggeren. Så start har vært frem på. Og som jeg har sagt, blir det et mål til hjemmelaget her, så tror jeg vi kan få mer fyr i kampen. Blir det mål andre veien, så tror jeg da er det kjørt. Det er det, vil jeg anta at det er. Men akkurat nå så jobber start for å prøve å få en redusering, og en redusering, da kan jo alt skje, hadde jeg nær sagt. Start på venstrekanten, ja det kan bli nå, opp mot dørlinja, så kommer ballen inn foran målet, så kommer skuddet, og et tverleggeren, og ut, og så får Viking beina ballen vekk. Og der var start nære. Og har en veldig god ball som ble spilt framover til Dashjajev, vindbiteren. Han går ned mot dørlinja, så kommer overlegget, og så kommer skuddet. Ampofo er det vel som skyter, og så går ballen i tverleggeren. Han treffer tverleggeren nesten midt på, og så får Viking beina den returen bort. Men det er et hjørnespark, og det er hjørnespark til start. Skal start nærme seg? Kommer hjørnesparket, der fra høyre. Skrus mot målet, nikkes det, nikkes ut av Viking. Viking har kontroll, Edvin Austbø bare beiner ballen vekk. Langt, langt, langt, langt, langt opp på starts banehalvdel. Starts keeper er ute og tar ballen, og spiller ballen langt tilbake igjen, men ikke i retning av medspillere. Og det er start, mister den muligheten, og så vinner de den tilbake. Vinner den på midtstreken start. Viking fikk ikke ballen unna. Men start kommer, start på venstre kanten nå, og ja, hva gjør du med den? Stopper litt opp i start nå, og velger Voe å spille ballen bakover i banen. Så kommer start på venstre kanten nok en gang, og så innlegget, og så et skuddforsøk som går utenfor, men den er via en vikingspiller, og det er nytt hjørnespark til start. Det jeg også ser at det er Jon Olav Nordheim som er blitt kaptein for start nå etter at Schultze forlot banen. Nytt hjørnespark til start. Denne gang fra venstre. Dahl Reitan. Der! med høyre beinet inn foran målet, bokses ut av Østbø. Hva gjør Viking med den? Ja, får de ballen videre unna? Det gjør de, men Start på stoppet og slått ballen bakover inn I feltet til Viking nok en gang. Så det nikkes det, og så nikkes det ut av Viking. Så det Tripic som får ballen, og han spiller den langs bakken, langs på venstrekanten I retning Østbø. Østbø, ja, han får ballen, men han mister den igjen, og da kan Start komme tilbake. Nå det mer liv igjen I Start-tilhengerne. Det frispark på midtstreken til Start, og der, den tar Start kjapt ved Tom Strand I går, og kommer de tilbake Start nå? De har et initiativ Start, men de mangler den lille siste. De mangler den lille for å få spille seg fram til gode muligheter og få gode sjanser til scoring, og så blir det liksom ikke noe ut av det. Sånn det, spilt I 64, straks 65 minutter. Det 3-0 fortsatt til Viking I Kristiansand I kampen mot Start. I det Viking gjør et par bytter. De tar ut Sondre Bjørshol. Han har jo et gult kort fra før også. Og de tar også ut Simon Kvia Egeskog. Og så tar de ut også Edvin Austbø. Og inn kommer Herman Haugen. Inn kommer Ola Wistedt. Og inn kommer Ola Wistedt. Og siste mann må jeg nok se litt på for å få se om han hvem som I hvert fall så det Edvin Austbø som jeg sa som gikk ut. Viking har frispark, det får de ikke. Helt oppe ved Starts 16 meter strek, det Viking med ballen nå. Vi får se om dette her, dette byttene til Viking kan gjøre noen underverker, for Start var I høyeste grad nå på vei inn i kampen altså, de var det. Trykt inn I armene på startskeeper. 3-0 til Viking. Viking virker litt på meg også som de ligger og prøver å holde igjen. Det frispark. Det klart frispark. Der blir startspilleren lagt I bakken. Ja, det Peter Kristiansen som han har gjort et av målene for Viking. Og det Edvin Austbø gjort et mål. Og Tripic har gjort et mål.

Nytt skuddforsøk fra start, som de får ikke ballen inn. De har ikke den flyten med seg, dessverre for start. Og Viking får ballen unna nok en gang. Så kommer Viking på høyre kanten. Hva gjør dere med den? Ja, det er frispark, og det er kort til start. Du slipper ikke unna det kortet. Du slipper ikke unna det kortet. Du gjør ikke det. Det er Moe som ikke når ballen. Og så sklir han bort over banen. Og så er han borte i beina til vikingspilleren. Og så blir det frispark til Viking. Og hadde et godt skudd her. Ja, den ballen slår i stanga. Og den slår i stanga. Et skudd fra start som ikke har flyten med seg. Det er dessverre for start. Jeg vet ikke hvor. Det var altså et godt skudd fra Viking, eller fra start nok en gang. Og så her blir det et bytte for start. Vi setter inn, ja, han er ny i start, Santino Samiva. Han er kommet til start foran denne sesongen, eller kom nå, for bare noen få uker siden. Får vi se om han kan utrette noe. Han venter seg mye av denne nye, hva heter han? Han heter Santino Samiva. Han debuterer for start nå, kommet inn som innbytter. Så vinner start ballen. Viking forsøker å gå i angrep. Og så er det start som har ballen, og så faller innbytter Dashjajev. Men når Viking kan overta ballen, kommer Viking nå da? Skal det punkteres for Viking? Her er Zlatko Tripic. Nei, får ikke skutt, finner ikke rom. Spiller ut venstre Viking nå. Og tilbake igjen i banen ligger Viking og triller ball seg imellom Vevatnet. Nei, han mister den ikke. Det var nummeret inntil at Vevatnet ville miste eller mista den ballen. Men han får med seg keeper, får et tå på den ballen, får spilt bakover, kommer langt oppover fra Vevatnet og får tilbake ballen. Men den går bare inn til keeperen til start. Og da er det start som triller ut igjen. Forsøker du å komme i angrep. 70 minutter passeres der. 20 minutter igjen. Dere kan score. Dere har mulighetene i start. Men det vil seg ikke i det siste trekket. Det siste sparket på ballen. Det går liksom ikke. Det er ikke millimeter og centimeter som er med her for start. Men sånn er det. Start nikker ballen. Altså Viking beiner bare fra seg nå. Og start vinner som regel de andre ballene da. Og nå vinner de igjen. Og har ballen på Bobo. Jo da, de vinner tilbake den. Men det er innkast Viking. Det er det. Karadas, han treneren til start, som alle fotballinteresserte vet. Han gir sine ordrer, sine direktiver, sine meninger, for å si det, til startspillere. Litt sånn roligere denne andre omgangen på stadion. Det er ikke det samme synginga, og det er ikke det samme trøkket som det var da vi startet dette oppgjøret. Og gikk jo også ut i 100 da, spesielt Viking, og så kom 3-0. Og det var spilt i 21 minutter da 3-0-målet kom. 3-0 til Viking. Gjestene fra Stavanger, det står seg ennå. Og da er Viking på vei oppover og ligger bare ett poeng bak Bodø-Glimt. Hvis dette nå står seg. Start hatt sine muligheter, men det er dette her med centimeter og millimeter som ikke er med start. Dessverre for start. Men det er flott å få sånne kamper som dette her, med fullsatte tribuner og synging og stemning og i det hele tatt en fotballfeber. Det har vært fotballfeber, det har vært snakket om, det har vært skrevet om i dagevis før dette oppgjøret.
Og det akkurat som når Sarpsborg møter Fredrikstad eller Lillestrøm spiller mot Vålerenga. Og sånn skal det være. Det det. Sånn fotballen, og det morsomt med fotballen når vi har sånne lokaloppgjør. Så vi kan si at dette da, selv om det et par noen timer å kjøre mellom Stavanger og Kristiansand. Start forsøker igjen. Ikke noe frispark. Der mener Ampofo at han ble tatt. Nei, det var ikke Ampofo. Sorry for meg, men det var Samiva. Samiva. Det skal vi kalle for Santino, det enklere.

0: vært på prøvespill denne Santino en stund hos start og fått altså kontrakt. Nå etter at vinduet åpnet, og så får han sin debut I dag. Ops, det var frisparket til Viking. Det var traktuleggen på vikingspilleren. Nye vikingspillere inn. Jeg ser en debutant for Viking også som kommer inn på banen. Mine damer og herrer, Romano Postema. Han en spiss som Viking har hatt for så vidt en stund siden. Han ble klar for Viking, men han har hatt litt skadetrøbbel, så han har kommet inn først I dag og får sin debut. En 24-åring fra Groningen I Nederland og kom fra Groningen etter godt over 110 kamper der til Viking og skal inn og gjøre en spissplass for både Peter Kristiansen gikk ut og Vetle Aukland kom også inn og da gikk Kristoffer Haugen ut. Så ja, nå kommer byttene og så det friske bein og så det spilt I straks 75 minutter. Det ingen endring I stillingen. Det 3 til Viking, 0 til start. Men start, jeg synes ikke de har gjort bort seg. Jeg synes ikke de bortsett fra de første 20 minuttene, da var det overkjøring. Nå kommer start igjen. Ja, så kommer start inn i 16 meter feltet til Viking. 1 mot 2, og så en tunnel der, men den når aldri en startspiller. Vikingspilleren springer imellom og får ballen unna. Så kommer Viking på høyre kanten. Herman Haugen, innbytteren, som spiller ballen framover langs bakken. Men også holdes det I trøya, det frispark. Ja da, det frispark til Cornelius. Ingen tvil om det, og han det var nesten som en gammel seiler ville sagt at spinnakeren sto rett ut, og det sånn var det, og det helt klart frispark. Det en del roligere altså, som jeg har vært inne på I Kristiansand nå, altså nå da, ball fremover, keeper på og beiner den ballen ut til innkast. Det var Viking som fikk ballen, slo ballen fremover, men ballen var for far, gikk inn til keeper, han spiller den utover sidelinja, og da innkast Viking med ballen nå. Ja, de ligger bare og spiller ball seg imellom. 75, vi inne I det siste kvarteret av ordinær tid I dette oppgjøret I Kristiansand. Kall det lokaloppgjør. Ja, gjerne for meg. Og så kommer Viking på høyre nå. Askelsen står inne på 16 meter. Blir lagt I bakken. Ingenting, sier dommer. Står og vifter spillet videre. Askelsen ligger og vrir seg. Og da kan start komme. Da kan du spille ball tvers over. Gjør du det da? Nei, velger å skyte. Og da, ja, det var det dårligste valget du kunne gjort til Santino. Jeg velger å kalle ham det. Ja. Etternavnet litt... Jeg kan godt ta det. Sami Va. Her hadde han veldig lyst til å score selv, men der burde du ha spilt høyre. Da hadde det blitt en stor mulighet for start. Edwin Austbø, han har godt av, scoret et mål, men Aril Østbø spiller sin 100. Kamp I Eliteserien I dag og har gjort en fenomenal jobb. I målet til Viking at noen feberredninger han slår ballen til I første omgang med to skudd fra start og Cornelius og så slår han ballen til hjørnespark og der var begge de anledningene så var start veldig, veldig nær å score for å få en redusering da I første omgang, men de fikk ikke det for Østbø var der, kommet inn I målet igjen I dag etter at Lubomir Belko har stått I 9 kamper etter at Østbø stod I første, men nå det Østbø tilbake og så legges Dahl Reitan I bakken og han spiller I start, har vært I Rosenborg og vært I Bodø-Glimt, men nå han I start bak til bakken, vred seg litt men det går over noen vunter her og der, så går over Frisparket tas kort, og keeper også, allveis ut på banehalvdelen til start da, keeper Pritz hos start, og Jeg vet ikke. Ja, det hadde vært kjekt for start å få dette målet, for de får det altså ikke. Hadde de fått det tidlig I omgangen, så tror jeg det hadde blitt et fyrverkeri av en omgang, også denne andre omgangen, sånn som første omgangen var. Men Viking virker på meg som de nå tenker veldig defensivt, og ikke det at de legger seg bakpå, de gjør ikke det, men de veldig flinke. De holder posisjoneringer og treffer hverandre med passninger. Der en passning oppover I banen, som Herman Haugen, innbytteren, tar imot, og så kommer Viking igjen. Viking på høyre kanten, kommer Slatko Tripic. Og så forsøker han en ball inn I feltet. Så kommer Tripic igjen. Du har ballen. Kommer et overlegg? Nei! Du spiller ballen ut over kortlinja, du. Og da det utspill fra mål. Han hadde lyst til å finne et rom der og skyte Tripic, men fant ikke det. Da prøvde han å gå til dørlinja og legge ballen inn. Men det lyktes han heller ikke med. Og så blir det utspill fra startsmål. Så det kort utspill. Og... Ikke slår ikke langt, keeper, og da Viking på med en gang, og innkast, det til start, og da løper Dahl Reitan bort for å ta det innkastet, velger han å kaste bakover I banen, og da han tok noen meter ekstra, da fikk han lov å ta de ekstra meterne av dommer Moen, for han kastet bakover I banen, og da var det liksom greit. Så en lang ball fremover igjen nå da. Nei, den går ikke. Det var en ball også I retning av denne nye Santino Samiba. Men jeg ser at det tendenser å start. Hadde de hatt litt mer, skal vi si, litt mer flyt I de avgjørende øyeblikkene, så hadde de fort fått et mål eller to. Men de har ikke klart det, og Viking har stått imot, og Viking har spilt veldig, veldig, veldig god kamp, veldig god etter at skåringene kom og 3-0 stod der etter 20 minutter av første omgang, så har Viking spilt veldig, veldig sikkert safe og har klart på mange måter å holde startet unna, men og hatt litt grann heldig med seg på blant annet ved gode keeper I redninger av Ariel Østbø. Men sånn det. Vi inne I de siste 10 minuttene av ordinær tid. Viking gjester start og Kristiansand. Det står 0-3 I målprotokollen. Kommer Ovie. Hva gjør du mot den da, Ovie? Ja, du spiller ut til venstre. Nå da start. Inn I 16-meterfeltet. Dribles det. Og beholder ballen. Kommer et skutt. Keeper redder nok en gang. Ariel Østbø står der. Og går noen skritt ut. Og stopper den ballen. Så ender det I et innkast for start. Og da kan start komme tilbake inn I 16-meterfeltet nok en gang. Treffer ikke den ballen, og så skal vel dommeren blåse, for ballen treffer dommer Christian Moen I ryggen. Og da det helt riktig, den forandrer retning, og det er avblåst, og ballen skal tilbake der hvor den traff dommeren. Det fortsatt for så vidt god stemning, jeg så også god stemning blant starts supportere. Det er det, og... Vi får se da, hva slags dette påver kanskje blir fest I byen etter dette oppgjøret. På lørdagskvelden. Han nærmer seg så smått kvart på 8. Det fortsatt 8 minutter igjen av den ordinære tiden. Det blir nok lagt til noe, men jeg tror ikke det blir lagt til alt for mye I dette oppgjøret. Ser vel kanskje ut som start også har resignert litt. Jeg tror de skjønner at de ikke klarer å ta igjen Viking. Men ja, jeg har sagt det før. Få et mål, så mål preger kamper. Så får vi se. I foreløpig, nå har Viking full kontroll. Prøver å spille ut, og så treffer ballen en startspiller. Jeg skulle si til å se I ryggen, men den var I hånda på den. Det blir nok mange som reiser tilbake til Stavanger I dag med glad og fornøyd for Viking I høyeste grad med I gullkampen. Vi har også etter denne kampen bare spilt 15 kamper. Bodø Glimt har spilt 16. Og I morgen så det ny runde. Det ikke ny runde, men det er flere kamper I denne runden som skal spilles I morgen. telle opp og se på tabellene når de kampene er spilt. Men Start, de blir foreløpig nederst på tabellen, men vi får se når de får møter bedre og annerledes motstand. Start bryter. Og da kommer, skal vi se, da Start forsøker det nå da. Nei, den ender i et hjørnespark til Start. Får vi se, der har dere muligheten. Vi kan kanskje få et mål. De hadde fortjent et mål. Det hadde vært både for Start og for kampen, så hadde det betydd veldig mye. Fra venstre. Og da ser du til at det Strandegård som skal legge det. Der kommer det skru ut over i feltet denne gang. Og så nikkes det. Nei, det treffer ikke startballen. Ballen spretter eller går ut mot motsatt side. Start vinner tilbake ballen. De på høyre siden. Diallo slår ballen inn i feltet. Nikkes ut av Viking. Opp beines videre av Viking og tilbake igjen inn i feltet. Der da Start kommer et skudd, men det går over. Det går over målet til Viking. Og så skal også Viking sette inn en annen debutant, Philip Botnen, som skal komme inn. Ut med Henrik Heggheim og inn med Philip Botnen. Og på prøve eller på utlån til Sandnes Ulf, spilte 6 kamper for Sandnes Ulf, Philip Botnen, men ble kalt tilbake til Viking og får nå sin eliteseriedebut. Philip Botnen hos Viking. Da er vi inne i de siste 5 minuttene, 3-0 fortsatt til Viking over Start. Og det hele roer seg ned nå, det er ganske overbevist om. Start prøver, få et mål. Hadde det vel vært fortjent om de hadde fått et mål, men Viking, de har holdt unna. Spilte klokt, spilte kraftig ut og hardt ut, og 3 mål etter 21 minutter. Så roet det seg litt fra Viking. Start fikk mer tak på kampen, men fikk ikke mål og har ikke fått det heller. Så det ligger an til at Viking skal klare dette her. Jeg tøver nesten påstå det nå. Det vi 4 minutter unna. 90 minutter. Start nok en gang. Den går bak målet til Viking. Og så blir det ikke hjørnespark ut av det. Så vidt jeg kan se. Neida, det blir ikke det. Spennende kamper i morgen. Da skal KFM og Kristiansund spille et bunnoppgjør oppe på KFM Arena på Ekeberg i Oslo. Det kan bli en durabelig duell. Molde skal møte Sarpsborg 08, og så skal Ålesund møte Tromsø. Ålesund i bunnstriden. Det er vel også vi ser hva som de trenger også poeng. Start med ballen. Spiller litt på tvers, finner ikke åpninger hos Viking. Viking trukket hele laget tilbake mot Ari Løsbø. Ari Løsbø jager sine spillere fremover i banen her, men det blir ikke noe. Ja, de trekker seg ut, men de har Løsbø drøyer litt med å spille ut ballen. Begynner dommer og til sekunder og kaster ut mot venstre. Ja, Viking tar det med ro. Viking bare prøver å surfe dit dette her inn nå. Og i neste runde så blir det et nytt spennende oppgjør her i Kristiansand. For da skal Start møte Fredrikstad. Fredrikstad som sleit seg til 1-0 i dag. Og nå da kommer Cornelius, skal det bli mål nå? Nei, han skyter 4 meter utenfor målet. Fikk fri bane på høyre kanten Cornelius og stormet inn I 16 meter feltet, men skyter utenfor. Mistenker at han var litt trøtt og sliten der. Får ballen, ikke offside. Og så kan du skyte, men han gjør også det. Men ballen går 3,5-4 meter utenfor den bortre stolpen til Arild Østbø. Sånn det. Når det gjelder Viking, så får de I neste runde besøk av Sarpsborg 08, som slo Viking etter 2 tap. Som Viking fikk, har fått I vårsesongen. Så har lyst også Lukas Gausdal kommet inn for start og får det siste minuttet. Det på 89 minutter nå, og blir vel litt tillegg. Jeg tror ikke det blir så voldsomt mye tillegg I kampen. Kommer Viking, skal det bli 4? Nei da, ikke I den situasjonen. Det blir det ikke, og... Det var vel ikke noen ting. Det var et forsøk på skudd som ikke på noen måte nådde noen vei. Men den sagt, den bare triller ut og Start kan overta ballen. Start kan komme igjen. 3-0 til Viking. Jeg tror det ender sånn. Litt millimeter, centimeter med seg Start, så... kan dette bli bra, for jeg synes de gjorde mye bra ute på banen, men det denne siste lille touchet, sparket, heading på ballen, som gjør at de ikke har fått scoring I dag. Det legges til 3 minutter også I den andre omgangen her I Kristiansand. Velger Start videre, skal de få dette målet da? Cornelius, skal du skyte? Nei, spiller... ut til Dahl Reitan, legger han inn foran målet der, den skal Jon Olav Nordheim egentlig bare hedde I mål, men så det en vikingspiller som kaster seg fram og får avverget den og han treffer også Nordheim og Nordheim får vel begge to får en smell I hodet begge ligger nede og dommer blåser av den går I retning Nordheim og så bang, sier det, så treffer det Botnen, denne unge gutten som har kommet inn for Viking. Det har vært hos Sandnes Ulf å komme tilbake igjen, kalt tilbake til Viking, kommet inn nå, og så det Nordheim som en skikkelig kollisjon, men Nordheim oppe, og Botnen ligger og får behandling, og da går minuttene unna. Ja, får det fått seg en skikkelig smell også, ser du til Philip Botnen. Få han opp og avslutte dette oppgjøret. Det 3-0 til Viking, og det kommer til å stå seg ut. Viking som skal så opp på Sarpsborg I neste runde, og Start som får besøk av Fredrikstad. Den kampen blir... veldig viktig når det gjelder bunnstriden. Fikk et pusterom I dag, Fredrikstad, men skal de ryker de noen uke, så det vel sånn at Start ja, de nærmer seg selvfølgelig, men da Fredrikstad også plutselig tilbake igjen I den absolutte bunnstrid. Så det sånn fotballen skal være, og så får vi se om de klarer å heve seg. Kampen I gang igjen. Spilt 2 av de 3 overtidsminuttene. Tipper at det blir lagt til et minutt til. Tror ikke det helt nødvendig egentlig, for dette avgjort. Det Viking som leder 3-0. Faradas trener til Start. Han går bare og ser ned I bakken. Men det har vært en flott ramme rundt dette oppgjøret. Det har det vært fullsatt på tribunnen. 5000 fra Stavanger som har tatt turen til Kristiansand for å se dette oppgjøret. Så vinner også da vinner Viking se for andre gang denne sesongen I oppgjørene I Eliteserien mot Start. 6-3 I Stavanger endte det til slutt til Viking I vårsesongen. Da ledet jo Start 3-1, og så leder Viking 3-0 nå over Start, og det ender som. Det det resultatet som blir stående. Det jeg ganske overbevist om. 3 tilleggsminutter er godt, men dommer ser ikke på klokka. Han bare ser spill videre. Rød drakt har dommeren på seg i dag. Christian Moen fra Løvenstad rett ut på Lillestrøm. Er det bare ball på midten, så her kan du vel egentlig bare blåse av dommer. Ja, forsøk fram i banen da, men nei da. Viking, de slipper ikke start inn på seg i angrepet akkurat nå. De holder unna. Og Viking kan komme på venstre. Kommer Tripic, skal du få noe ut av det? Eller bare vil du beholde ballen der oppe i hjørneflagget? Tar med seg ballen og går bakover på banen, Slatko Tripic. Og da blåser dommer av. Og så er det Viking som vinner slaget på, skal vi kalle det, Sørlandet, Vestlandet. Ja, kanskje. Takk, hva på Sørlandet i dag. De vinner 3-0 over start og tar 3 poeng på toppen. Start fortsatt nederst, men til tross for 0-3, start har i høyeste grad levert, bortsett fra det, skåret mål.
1: Da sier vi tusen takk til Trond Jonsen, som har fulgt kampen Start-Viking, som altså endte med 3-0-seier til Viking. Tidligere i kveld så slet Fredrikstad seg til en 1-0-seier over Sandefjord. I morgen spilles 4 kamper i Eliteserien. Det er KFM Oslo mot Kristiansund, Molde mot Sarpsborg og Ålesund-Tromsø. De starter klokka 17, og så har vi Brann-Rosenborg klokka 19.15. Og alle kampene kan du høre på NRK Sport.

0: etter NRK Nyheter klokka 20. Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness sier det skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet neste veke.
1: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det gjelder valg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
0: 7 personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 i Voss kommune. Det skal dreie seg om en front-mot-front-ulykke. Barn skal være involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Alle nødetater og et redningshelikopter rykker ut til ulykka. Vegen er stengt og kan ifølge Vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Ceuta. EU-ministrene skal på tirsdag diskutere den store tilstrømmingen av migranter, hvor titusenvis av mennesker reiste inn i det spanske området i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrantpolitikken av flere europeiske land. Det faller ikke i god jord, gjør den spanske statsministeren, forteller Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som et svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Så langt har 67 mennesker mistet livet i grensekrisen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har i dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun i fjor ble den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap, skriver NTB. Det var i mai at det ble kjent at Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert i dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang. Og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: 1 at eksplosjonen skal ha rammet en høg blokk på Kutrinskaya-plassen. Politiet har ikke sagt hva som forårsaker eksplosjonen. I Berlin tar tyskerne Pride tilbake en veke etter terrorangrepet hvor en person ble drepen og over 30 ble skadde. Og i flere andre europeiske byer har det vært Pride-feiringer i dag, mellom annet i Amsterdam og Stockholm. Korrespondent Sofia Paskiewicz sier arrangementet i Hamburg gjorde inntrykk.
1: Det har vært stille markeringer og politiske taler, men det som har gjort størst inntrykk på meg var en lastebil med svartkledde og sørgende deltakere fra Berlin Pride, som ganske dempet rullet gjennom Hamburg og ble møtt med støtte og kjærlighet.
0: Alle i turfølge til den verdskjente fjellklatreren Nirmal Purja er nå stadfestet døde. Det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av de høyeste fjellene i verden, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 bare brukte et vel halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som over 8000 meter. Store deler av Sør-Europa har i sommer slitt med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett er under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt, og i Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt i bakken og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk er tørre områder i Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også er mer utsatte områder enn før.
0: Og til sist, fra i dag slapp 16- og 17-åringer å betale jo legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måttet betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket er nå hevet til 18 år etter bred politisk semje. Legemiddelforeningen er glade for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

etter NRK Nyheter klokka 22. Nå har det nådd et tippepunkt. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun i dag tok et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet

0: I Peru 13 personer omkomne I en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Ingen skal ha overlevd ulykka. Årsaker til flystyrten ikke kjent. 18 mennesker mistet livet på norske veger I juli. Til nå I år har 70 personer omkommet I trafikken. Det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veger MC-relaterte. Spesialrådgiver I Trygg Trafikk, Anne-Helene Hansen, bekymret over utviklingen.
1: Vi vet at mange dødsulykker I trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det jo ting som føreren selv kan ta tak I.
2: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
3: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blå. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
4: Så kunne det gått mye verre?
3: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
2: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
3: De veldig dyre. Men igjen, hva livet ditt vært?
0: Til sist hørte vi MC-kursleier Lars Christian Gunther. Reporter var Astrid Johanne Sørnes. De nordiske landene enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joachim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene I dag. Bakgrunnen masseinnreiser I den spanske eksklaven Ceuta. Og til sist, Christian Grue var Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triathlon. Med rett I underkant av 10 timer kom Grue først I mål på Gaustatoppen, og tok dermed sin andre siger på rad. NRK-nyheter Kristin Almeland Manger.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 23. Dette NRK-nyheter. Det var en bombe som førte til eksplosjonen ved en kafé i Moskva tidligere i dag, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester nå inne i det avstengde bygget. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Søyta. Temaet blir den store tilstrømmingen av migranter. Titusenvis av mennesker reiste inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrasjonspolitikken sin av flere europeiske land. Det fell ikke i god jord hjå den spanske statsministeren, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom

0: mener psykolog Line Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid til stades.
1: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
2: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med året. En utvikling også ledelsen i Norway Cup har sett.
3: Det jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene ivrige. Så finnes det alltid en terskel der også.
2: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreg på køpp med barnet, mener Warholm.
1: Hvorfor er jeg her? Er jeg her fordi jeg synes det gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
0: Fra Norway Cup-leiinga hørte vi Kai Fryn Lundholm. Reporter her heter Helga Thunheim. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: Dette NRK nyheter ved midnatt. Ebola-utbrottet i Kongo det største noen gang, det erklærer Verdens helseorganisasjon WHO. Trass i vekesvis med kamper mot smitten ser viruset ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har kravd nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Flere europeiske storbyer har vært kledd i regnbågefarger i dag. I Amsterdam møtte over 100 000 opp for å feire Pride. Det skjer en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, der en person ble drepen og over 30 ble skadde. Tyske styresmakter har fått hard kritikk i etterkant av angrepet, sier korrespondent Sofia Paskevic i Hamburg.
1: Høyresiden med partiet AFD i spissen, de krever hardere straffer og mer overvåking av islamister, mens folk i det skjeve miljøet fortviler over at dette angrepet blir brukt til å hetse muslimer i stedet for å styrke rettigheter for skjeve. I Tyskland, et land hvor likestilling for skjeve står mye dårligere til enn i Norge.
0: I Peru 13 personer omkomne i en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Det var flere italienske statsborger blant passasjerene, men ikke alle de omkomne sine nasjonaliteter bekreftet. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger,

0: manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastor fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrottet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bompensero i mafia-dramaet som dominerte TV-skjermene på tidlig 2000-tallet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé I Moskva ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, 21 andre ble skadde I eksplosjonen nær en høgblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester inne I det avstengde bygget ennå. I Hellas har hundrevis av brandfolk I dag jobbet for å slokke flere skogbranner rundt om I landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner I landet. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirer I orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen at 60 000 mennesker nylig tok seg inn I Spania sin eksklave Søyta I Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste Spania ut av Schengen-avtalen som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørom.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå de borte. Og Spania ser nok som det som et svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA I natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet tidligere I dag kunngjorde at de har mistet tilliten til FIFA-presidenten. Klaveness sier de skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet I neste veke.
2: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket så synes jeg det viktig å ha det styremøtet og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det gjenvalg, men at vi alle litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkultur.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 2. Politiet ber om hjelp fra Forsvaret i søk etter en saknet mann i Bergen. Søket held fram etter mannen i 60-årene som ikke har vært sett siden onsdag. Hovedredningssentralen startet søket sitt på Fløyen. Nå ber politiet altså om at Forsvaret hjelper til i søket i morgentimene søndag. Mannen ikke dement eller psykisk syk, opplyser politiet, som ber om tips fra publikum. USA ber amerikanske borgere i Midtøsten være budde på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Advaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump skal være midt i planlegging av nye store angrep mot Iran i løpet av helga, skriver den britiske kringkasteren BBC. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det det høyeste tallet siden 2016, ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helene Hansen, bekymret over utviklingen.
1: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det jo ting som føreren selv kan ta tak i.
2: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
3: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blod. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
4: Så kunne det gått mye verre?
3: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
2: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
3: De veldig dyre. Men igjen, hva livet ditt vært?
0: Til slutt hørte vi MC-kursleier Lars Christian Günther, og reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging, derfor trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
5: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
6: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
5: Jeg jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.